0: Mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
1: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

0: Direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu vam samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no on nije uhićen.
3: Ja sam svjesno svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: 40 vatrogasaca dežuralo je cijelu noć na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila površinu od oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a vatrogasci ostaju na terenu i danas. Kuće nisu bile ugrožene. Jučer je gorjelo i kod Vrgorca, iznad Mošćeničke Drage i u blizini Primoštena. Vijesti. Cijene plina u Europi jučer su bile najviše u posljednje 3,5 godine. Narasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i zastoja u plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Skok se poklopio s ljetnom sezonom punjenja skladišta u EU za zimsku sezonu. U Hrvatskoj je napunjena polovina kapaciteta. Prošle godine u isto vrijeme zalihe su bile na gotovo 68% popunjenosti. Vlada je jučer donijela odluku o osiguranju zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, komentirao je premijer Plenković.
5: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Vijesti. Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10 i 12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama, a potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Andrila Andri.
7: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Ajmo, dizanje, evo nas umjesto alarma, kao ona ptica kukavica u satu, pa onda neka je dobro i ugodno jutro. Ovoga petka već gledam na kalendar, datum pokazuje 24. dana mjeseca srpnja. Čuli ste vijesti, stiglo je vrijeme da upogonimo naš jutarnji program. 6 sati i laganih 9, evo skoro i 10 minuta. I da, naravno, ne smijem zaboraviti, nije u redu. Pa zapravo u ovom još uvijek pekarskom terminu pozdravljaju vas Dario Šariri, Miljenko Gamiraža i Vedran Drabek, društvo koje će s vama biti sve do 10 sati. Dobro vam jutro.

svježe, barem po osjetu ugode na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Budući da u Osijeku mjerimo 12 stupnjeva, relativna vlažnost 99%, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Prognoza kaže ovako, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, minimalna temperatura zraka od 12 do 14, a maksimalna tu negdje oko 25 stupnjeva. 11 Daruvar, 12 kazali smo u gradu na Dravi, ista temperatura je u Slavonskom Brodu, 13 Gorice kraj Nove Gradiške i Gradište kraj Županje, 14 Vukovar i 16 Kutjevo u ovim trenutima.

0: Osijek.info.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sazvao je sastanak nacionalnog kriznog stožera posvećen na aktualnoj epidemiološkoj situaciji te daljnjim aktivnostima usmjerenim na sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj. Na sastanku, koji će se održati danas u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije, razmotrit će se trenutačno stanje te donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Noćni kamp u Zovrtu prvi se put organizira ove godine, a počinje danas poslije podne. Riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenje u Zovrtu, edukativne radionice, noćni obilazak u svjetiljke, upoznavanje životinja te brojne aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika Zovrta. Velik odaziv roditelja i djece potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba srpanjska termina u potpunosti su popunjena, a uskoro će biti objavljeni i termini za kolovoz. U sklopu Oljka Osječkog ljeta kulture nastavlja se projekcija filma DGO Hrvoja Petrovića. Drugi dio filma bit će prikazan danas u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, a počinje u 21 sat. DGO 3 sutra je u isto vrijeme. Podsjetimo, film donosi informacije o najstarijoj povijesti kvarta i grada Osijeka, o rimskoj Mursi, o multivjerskom karakteru Donjeg grada i najstarijoj školi u gradu. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 12 stupnjeva, relativna vlažnost je 99%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 7 pa do 8.30 u dijelu Strossmayerove, zatim od 7.30 do 11.30 u dijelu Dalmatinske i Psunjske, od 7.30 do 12 u dijelu Jankovačke, Moslavačke i Trenjske, od 9.30 do 11 sati u dijelu Zadarske, pa selimo prema Vuki gdje struje neće biti od 7.30 do 11 sati u dijelu Osječke ulice. Zatim od 8 do 10 sati u Brijestu bez struje ostaju stanovnici u dijelu Dobre ulice, Vojlovice te Usorske. I u Čepinu će bez struje od 8 pa do 18 sati biti u dijelu ulice grada Vukovara.

0: Savsej. HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu no jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je usumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelj je sumnjao da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretreseni je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sasvim svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju štete od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. Istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra dosada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra dosad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
12: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: a od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
2: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
2: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio. Cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu. I evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju. I nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Jutarnja kronika.
2: Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
16: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
2: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage, kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
17: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola Supetarskog, pa ćemo tu i krenuti.
0: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Cinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon Zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: Sastaje se Nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
0: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žiger Frljuk.
18: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
19: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 6. minuti, sjajan slobodan udarac izvoje Šego preko živog zida pogodio za 1-0. 8 minuta poslije, jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
18: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry City-a s 1-0. Robert Ferlin.
20: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome pretkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adua Džeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adua Džeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
18: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
21: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je tek Jaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut, također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara, poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
18: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Oglasi.
22: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz priticanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Sljeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 24. Na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
4: Radio

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Jutarnji program.
0: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Jurica Pađen i aerodrom, bilo bi se najbolje avionom spustiti na more i onda ste riješili sve probleme. Ovako, ako se spremate prema jugu, a mnogi će danas krenuti ako već nisu, onda ćemo spomenuti informaciju da su i prometne nesreće na autocesti A1, dvije prometne nesreće između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, tako da se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Isto tako prometna nesreća dalje prema jugu, čvor Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, usporeno je, evo već je kolona oko 4 kilometra. Vezano uz ove naše standardne gradske prometnice, bez većih poteškoća, gužva koliko toliko zbog odlazaka na posao prema svim onim dnevnim obavezama koje su pred vama. 7.39, dobro vam jutro. Neka je u vožnji smireno, jel tako? To uvijek volimo reći, koliko god to onako lagano možemo teoretizirati, i ostanite naravno uz naše frekvencije.

Dok biolozi s opasnim virusima eksperimentiraju prema strogim pravilima kako bi spriječili njihovo širenje izvan labosa, za AI, za umjetnu inteligenciju, takvi protokoli ne postoje. Rizik, međutim, nije samo teoretski. Jedan testni model tvrtke OpenAI ovoga tjedna probio svoje izolirano okruženje i upao na servere druge tvrtke dok je radio internu provjeru kibernetičke sigurnosti. Eto. A stručnjaci upozoravaju da će se takvi incidenti ponavljati ako AI tvrtke ne pooštre sigurnosne mjere pri testiranju, što uključuje i obuku modela o etičkom rješavanju zadataka, piše CNN. Predsjednik OpenAI-a Greg Brockman jučer je na konferenciji za novinare, morao izaći pred javnost, pred medije, rekao da tvrtka provodi detaljnu istragu kako bi u potpunosti razumjela što se dogodilo. Ovo shvaćamo vrlo ozbiljno, analiziramo svaki dio našeg procesa kako bismo osmislili ispravne načine reagiranja, poručio je Brockman. Ne znam. Zvuči li sve ovo poznato kao u onom uspješnom filmu Jamesa Camerona, ako se ne varam, iz 1984. Arnold Schwarzenegger u glavnoj ulozi. E, ako ne znate kako se zove, googlite.

0: Cijenjeni slušatelji, 8 je sati, dobro jutro, ja sam Marija Vukasović-Petrinović, vrijeme je za vijesti.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču jer je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima hara jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12 tisuća uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9 tisuća ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironde, a gorjelo je i u regiji Var. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10 te 12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 14 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 94%. Tlak zraka 1016 hektopaskala, svježe vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ana Opačak i Oprosti žurim. E pa, dragi šoferi, vozači, putnici, suputnici i ostali, evo podsjetnik za novu prometnu regulaciju, barem što se tiče puta do Višnjevca. Podsjećamo da je počela rekonstrukcija višnjevačke prometne žile kucavice, zapravo do sad žile kvrgavice s obzirom na to kako je stanje bilo. Dakle, cesta je u ulici Josipa, Bana Josipa Jelačića, pa je na dijelu od turborotora na ulazu Višnjevac do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen promet, a radovi koji će se kasnije protegnuti do okretišta tramvaja trebali bi trajati 3 mjeseca, odnosno 90 dana, nekako u tom optimalnom zadanom roku. E sad, što slijedi? Izgradit će se potpuno nova cesta, jer postojeća u najmanju ruku nije bila adekvatna zbog, kažem, brojnih rupa, pukotina, ulegnuća, bez obzira na to što je izgrađena prije samo 11 godina. Sukladno navedenome, za vrijeme trajanja radova promet kroz Višnjevac reguliran je privremenom signalizacijom i znate već, zato vjerujem, ispod podvožnjaka cesta prema ulici Nikole Šubića Zrinskog i Strossmayerova, a isto vrijedi i za javni prijevoz.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Tri domaća europska ogleda i tri slavlja hrvatskih klubova sinoć. Bravo za učinak, bravo za povećanje i nacionalnog koeficijenta. U prvom susretu drugog pretkola konferencijske lige Varaždin je na svom travnjaku pred 3.500 gledatelja pobjedio češki Jablones rezultatom 3-2. Domaćin poveo preko Tavareša, potom Česi preokreću na 2-1 da bi se momčad Nikole Šafarića vratila i pobjedila golovima prvo Mamuta koji je izjednačio, onda Mamić za pobjedu već istaknutim rezultatom. U drugom poluvremenu uzvrat je za tjedan dana u Češkoj. Zatim na Rujevici nogometaši Rijeke pobjedili su sjeverno-irski Derry City s 1-0 u prvoj utakmici također drugog pretkola konferencijske lige. Pogodak za minimalnu prednost u oči uzvrata postigao je Toni Fruko 52. minuti. Uspio li biti bolje Derry City u dvije utakmice? Riječani će u trećem pretkolu igrati protiv pobjednika iz ogleda islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa iz Tampera. A u drugom pretkolu Europske lige Hajduk je na polju pred više od 27.000 gledatelja pobjedio ciparski Pafos 2-0, činivši veliki korak prema plasmanu iduću rundu natjecanja nakon što su uspješno preskočili slovačku Žilinu. Evo, stigao je ogled sa Cipranima. Hajduk je poveo u drugom poluvremenu sjajnim golom Šege slobodnog udarca, pobjedu je potvrdio Melnjak. Uzvrat je za tjedan dana, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv Red Bull Salzburga, dok gubitnik nastavlja u kvalifikacijama konferencijske lige protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisi i Žalgiris.

0: da uz sambus ples lagano do biroa, do zavoda za zapošljavanje. Evo, doplesali smo u ovih 8.40 do ponude poslova. Znam da onima koji traže posao baš i nije do čage, baš i nije do plesa, ali vrijedi zapravo poslušati, informirati se, jer kao i svakoga petka, nekako u ovo vrijeme, evo što se nudi na burzi putem radijskih valova.
1: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
2: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Varga, ugostiteljski obrt, traži dva konobara. Potrebna završena srednja škola. Javite se putem telefona 098-214-300-22.8. Viktorija Plus DO traži dva koordinatora logistike, skladišta i voznog parka. Potrebna završena srednja škola te vozačka dozvola B i C kategorije. Javiti se putem maila victoria.posao@gmail.com do 31.7. Procesin Biscarto DO za usluge traži jednu čistačicu. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem maila tomo.osijek@gmail.com do 29.7. Bauing Plus DO za graditeljstvo i usluge traži dva građevinska radnika i tri tesara s jednom godinom radnog iskustva. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 095-199-7063 do 31.7. Grad Security JDO za usluge traži dva vozača taksija. Javiti se putem telefona 095-599-7312 do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.

0: Air Mreža. Lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna. Najavit će Mirta Milas.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
3: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. završila sa 53 izbijanja u domaći svinja.
2: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. Istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
4: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
2: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
5: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
2: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
0: U nastavku vijesti u 9 još dvije najave današnjih događaja. Noćni kamp u Osječkom zoološkom vrtu prvi se put organizira ove godine, počinje danas poslije podne, a riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenje u zoološkom vrtu, edukativne radionice, noćni obilazak u svjetiljke, upoznavanje životinja te brojne aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika zoološkog vrta. Velik odaziv roditelja i djece potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba srpanjska termina u potpunosti su popunjena, a uskoro će biti objavljeni i termini za kolovoz. U sklopu Osječkog ljeta kulture nastavljaju se projekcije filma DGO Hrvoja Petrovića. Drugi dio filma bit će prikazan danas u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, a počinje u 21 sat. DGO 3 je sutra u isto vrijeme. Film donosi informacije o najstarijoj povijesti kvarta i grada Osijeka, o rimskoj Mursi, o multivjerskom karakteru donjega grada i najstarijoj školi u gradu. Također dotiče se i priča o međukvartovskim odnosima, odrastanju 90. godina, te donosi crtice iz života restorana na Bendeka i Kina Slavije. Za kraj podsjećamo da je počela rekonstrukcija višnjevačke prometne žile Kucavice, ceste u ulici Bana Josipa Jelačića, pa je na dijelu od turborotora na ulazu Višnjevac do kružnog toka u središtu mjesta obustavljen promet. Radovi koji će se kasnije protegnuti do okretišta tramvaja trebali bi trajati 90 dana. Izgradit će se potpuno nova cesta jer postojeća je izgrađena u sklopu projekta produžetka tramvajske pruge kroz Višnjevac 2015. godine. Nije funkcionalna zbog brojnih uleknuća i mrežastih pukotina. Promet kroz Višnjevac reguliran je privremenom prometnom signalizacijom koja vozače upućuje na Višnjevačke ulice Nikole Šubića Zrinskog i Štrosmajerovu, a isto vrijedi i za javni prijevoz, pa su u Štrosmajerovoj otvorena tri para privremenih stajališta.
1: Sport.
0: Srpski stručnjak Marko Perić novi je trener malonogometnog kluba Osijek Kandit. Osječani su tako nakon velikog broja igračkih pojačanja jučer predstavili i trenera koji će ih pokušati odvesti do prvog naslova prvaka u povijesti kluba. Perić je trenersku karijeru uspješno gradio u Loznici gdje je osvojio dva prvenstva i kup, a u Osijek dolazi nakon jedne sezone u mađarskom Vespremu s kojim je osvojio kup. Ostale aktualnosti donosi Sanja Žiger-Frljuk.
6: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
7: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti u oči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 56. minuti. Sjajan slobodan udarac izveo je Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
6: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Robert Ferlin.
8: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adu Adjeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adu Adjeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkog kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
6: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U 9 sati u Osijeku je izmjereno 19 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 66%. Tlak zraka 1015 hektopaskala, svježe vjetar sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Baš da se spava u autu, to i nije opcija, naravno, zbog gužvi, ali kakva nas prometna situacija očekuje i kakva je trenutno stanje, zna Andrej Prsoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa od ranih jutarnjih sati vrlo gust promet na cestama u smjeru mora, osobito na dionici između Zagreba i Karlovca. Povremeno zastoji kolone na autocesti Goričan-Zagreb i Zagreb-Macelj. Osim toga, bilo je dosta izvanrednih situacija, više prometnih nesreća. Molba vozačima da prije polaska na put dobro provjere informacije. Obzirom da smo evo polako u još jednom vikendu usred turističke sezone, očekujemo guže, zastoji, kolone. Rekao sam, već ih je bilo danas u jutarnjim satima, ali već i danas u popodnevnim, a osobito tijekom sutrašnjeg dana i tijekom nedjelje. Mnogi će putovati za vikend, zaista treba dobro se pripremiti za putovanje i dobro provjeriti informacije prije polaska na put. Probleme u priobalju stvara dosta jak vjetar. Bura je na ovoj dionici Jadranske magistrale pod Velebitom, pa su zabrane za pojedine skupine vozila od Senja do Starigrada. Osobito se to odnosi na vozače kam prikolicama i motocikla. Neka evo zaista prate dobro situaciju što se bure tiče. Osijek i okolica za sad mirno jutro, bez nekih izvanrednih situacija. Povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama. I molba vozačima da voze dodatno strpljivo i oprezno u zonama radova. Napomenut ću da je prekinut promet na državnoj cesti Donji Miholjac-Valpovo i na državnoj cesti Osijek-Vukovar. Na tim dijelovima se vozi obilazno, povremeno u kolonama, u zastoje. Eto, još jednom molba vozačima da voze strpljivo. Na graničnom prijelazu Bajakovo pojačan izlazak osobnih i teretnih vozila, trenutno je kolona oko 3 km.
1: Puno hvala, Andrej. Mi ćemo naravno pratiti i dalje ovu prometnu situaciju. Čućemo se i u nastavku našeg programa. Bije to Andrej Prosoli iz Haka.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

Tears form fears, everybody wants the rule u 9.22. A mi ćemo se okrenuti Rolling Stonesima. The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dospjeli na prvo mjesto britanske ljestvice nakon što je njihov novi album postao već 15. broj 1 objavila tvrtka Official Charts Company. Album s 14 pjesama, Foreign Tongues, nasljednik je izdanja Hackney Diamonds iz 2023. godine, a kritičari ga opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Objavljen ovoga mjeseca, odmah se popeo na vrh britanske ljestvice, čime ovaj legendarni bend dosegnuo isti broj albuma na prvo mjesto kao i Beatles i njihovi suvremenici sa scene 1960-ih. E, to je ta vječna dilema, jesi li Klan, Stones ili Beatlesi. Album je sjajan, kao i ova stvar na njemu, In the Stars.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ma na kakvom kraju, na početku su tek priče za danas naši letači, Krunoslav Inhof i Mladen Badurina. Dobro jutro, Kruno, oderi.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav Vedrane, tebi i svim slušateljima Radio Osijeka. Danas ćemo najaviti kao prvu temu središnje obilježavanje svjetskog dana prevencije utapanja koje se održava sutra na kupalištu Copacabani. A organizator je Hrvatski crveni križ, a s nama je naravno kada govorimo o Crvenom križu u Osijeku ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović. Dobro vam jutro i lijep pozdrav.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama, Vedranu, naravno i svim vašim slušateljima.
2: Za početak nećemo baš govoriti o nekakvim lijepim stvarima, naime riječ je o broju utapanja u Hrvatskoj, naime tijekom proteklih godina ta se brojka na razini godine kreće između 60 i čak 80, pa je tamo nekakvom 10-godišnjem razdoblju u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo više od 840 osoba. Ove godine imamo već 16 izgubljenih života. Zaista nije lijepo o tome govoriti, ali to je nešto što se događa i što treba pokušati što više prevenirati.
3: Pa je, kako ste i rekli i spomenuli ove statistike, moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi, recimo, razredne nastave, osnovne škole, nažalost, ne zna plivati. Po tom pitanju mi ovdje u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek, naravno u suradnji sa gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom, već više od 20 godina provodimo program poduke neplivača kroz školu u prirodi u našem centru za edukaciju u Orahovici, gdje je evo gotovo 30.000 Slavonaca proplivalo i ako smo time spasili jedan život, smatramo da smo napravili iznimno puno. Kada govorimo o brojkama samog utapanja, možda najčešće govorimo o tome preko ljeta, jer naravno svi smo tada uz vodu i tražimo opuštanje, tražimo rashlađenje od visokih temperatura i ne trebamo strahovati. Naime, želimo svima naravno da provedu jedno opušteno, toplo i mirno ljeto, ali uvijek uz dozu opreza. Kada kažem dozu opreza, moram reći da su to sve one stvari koje su nas učili od malena i svi mi to negdje onako u našoj podsvijesti imamo. Možda ću spomenuti samo neke, a to je da ne idemo vrući u vodu, da se ipak postepeno ulazi u vodu, da rashladimo lice, ruke, noge, tek tada zaplivamo. Također da alkohol i kupanje apsolutno ne idu ruku pod ruku, da ne idemo punog želuca, da slušamo svoje tijelo, naravno da ne precjenjujemo svoje sposobnosti, da nikada ne plivamo sami. Sve su to, kažem, one stvari koje nekako su nam tu u podsvijesti, ali ih možda baš zbog toga uzimamo često zdravo za gotovo i smatramo da se nesreća ne može dogoditi nama. Nažalost, može se dogoditi svakome i zato nam je važno progovarati o tome svakodnevno, a evo osobito na Svjetski dan prevencije utapanja koji obilježavamo sutra.
2: Jedan moj stariji, mudri član obitelji ima uzrečicu da se nije utopio onaj koji ne zna plivati, jer taj u vodu ne ide. S obzirom na to, upravo činjenice koje ste naveli, odnosno one najčešće rizike su zapravo ključni.
3: Tako je, baš ovi rizici su ključni koje sam spomenula, a to je da mislim, kupanje je zabava i to je u redu i trebamo se zabavljati i biti sa dozom opuštenosti uz rijeke, uz jezera, ali isto tako moram reći da oni kriju stvarno posebno kupališta koja nisu uređena, da zaista mogu kriti velike rizike. Imamo rijeku Dravu u našem gradu, imamo i uređeno kupalište na rijeci Dravi, što je u redu, ali rijeka Drava prolazi kroz cijeli naš grad. Jezera se nalaze u brojnim gradovima i mjestima kako naše županije, tako cijele Slavonije i Baranje. I evo, zaista prvenstveno ne trebamo precjenjivati svoje sposobnosti i biti na dozi opreza za sve ove rizike koje su spomenuti.
2: Upravo zbog toga što su nekako rijeke i jezera zapravo puno češće mjesta gdje se osobe utapaju nego more, ove godine Hrvatski Crveni križ za edukaciju koja će se održati sutra, odnosno bilježiti Svjetski dan prevencije otapanja u našemu gradu u Osijeku.
3: Pa tako, evo, Hrvatski Crveni križ svake godine odabere jedan dio Republike Hrvatske za središnje obilježavanje. Naravno da obilježavamo svi skupa u cijeloj Hrvatskoj. Proteklih godina to su pretežno bile morske, primorske županije, budući da je sezona u tijeku, ali evo, upravo zbog toga što vode na kontinentu jednako tako kriju velike opasnosti, evo, ove godine imamo čast biti domaćini Hrvatskom Crvenom križu, ugostiti cijeli ovaj veliki i lijepi događaj sa snažnom porukom prevencije u našem gradu, na Copacabani. I evo, moram reći da se cijeli događaj će se održati pod pokroviteljstvom grada Osijeka i upravo zbog toga bih htjela naglasiti da je kupalište Copacabana odabrano baš kao primjer dobre prakse za ovo obilježavanje, jer je riječ o sigurnom kupalištu. Riječ je o kupalištu koje ima spasioce, koje ima spasilačku postaju, koje ima svoja pravila ponašanja i vjerujemo da je na taj način rizik pa smanjen na minimum.
2: Sutra će dakle na kupalištu Copacabani između 16 i 19 sati biti vrlo živa.
3: Hoće, nadamo se da hoće. Vidimo da nas i vremenska prognoza dobro služi. Pa ću iskoristiti priliku, evo, pozvati sve koji nas slušaju da dođu sutra na Kopiku, na našu prekrasnu Kopiku. Temperatura će biti ne čak ni prevelika, ali zaista ugodna za kupanje. I da uz svoje opuštanje na Copacabani posjete i samo središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja, gdje ćemo predstaviti kako spasilačku opremu, dakle i čamce, i vozila, i odjela spasioca, jednako tako i preventivne aktivnosti za djecu kroz slikovnice, kroz radionice, kroz naravno prvu pomoć koja je sastavni dio spasilačke službe, gdje će građani moći možda ponoviti znanja ili neki koji još to ne znaju i utvrditi, naučiti osnovne postupke prve pomoći. A s članovima plivačkog kluba Osijek naši će spasioci u olimpijskom bazenu pokazati i osnovne tehnike spašavanja. I evo, svi koji budu to htjeli naučiti i pogledati, možda malo stvoriti dozu sigurnosti u slučaju da se nađu u opasnosti, evo, vjerujemo da će moći sutra nešto zaista i naučiti.
2: Preporuka zaista svima koji se nalaze na kupalištu sutra, kako na rijeci Dravi, tako unutar Copacabane, da dođu, pogledaju. Sigurno će nešto korisno moći naučiti što možda nisu znali, ali pozivi svima onima koji možda nisu planirali ići sutra na kupanje, neka dođu na Copacabanu i nauče, jer samo jedan život u godini neka se spasi, to je već velika stvar.
3: Tako je, hvala vam evo i na tome što podržavate i zaista evo pozivamo sve građane da nam se pridruže. Evo, mogu još samo istaknuti to da će i naš prekrasni pješački most sutra navečer, dakle na sam dan Svjetski dan prevencije utapanja, u večernjim satima svjetliti plavom bojom, budući da je to postala već jedna tradicija u cijelome svijetu da znamenitosti i građevine budu obojane plavom bojom, upravo kako bi dodatno ukazali svijest, podigli svijest naših evo građana o samim načinima prevencije, sigurnom ponašanju, a jednako tako kako bi se i odala počast svima onima koji su nažalost evo izgubili živote utapanjem.
2: Hvala vam puno na razgovoru, na najavi ovog događanja. Puno sreće vam u radu želim i siguran sam da ćete biti sutra dobri domaćini svim djelatnicima Crvenoga križa, odnosno podružnica iz cijele Hrvatske.
3: Ja vjerujem, hvala vam na tome i još jednom evo veselimo se dolasku svima, svih onih koji nas slušaju.
2: Dođite, Copacabana sutra od 16 sati. Eto, Vedrane, toliko, pozivnicu smo uputili. Nadamo se da će sve uspješno proći.
1: Upravo tako. Poštovani, naši pozivnicu smo poslali zahvaljujući Krunoslavu Inhofu i Mladenu Badurini. Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se samo do sada u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ uoči sutrašnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Obilježit će se u Osijeku s program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Program na Copacabani sutra će trajati od 16 do 19 sati. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka kako bi preko olimpijskog odbora pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 000 eura. Kad ispita sve svjedoke, među kojima je i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će se dosi biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome.
0: Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo 2 tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormuza. Cijena nafte jučer je prešla $100 po barelu, prvi put od svibnja. Američki predsjednik Trump tvrdi da rat ide dobro.
4: We're doing very well. Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
0: Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kalas rekla je da se zato za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno 19 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 66%, tlak zraka 1015 hektopaskala, svježe vjetar sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan, dobar vam još jedan ovaj ljetni petak kojeg ćete, nadam se, ponovno provesti uz nas uz Radio Osijek. Doduše, jutro nam nije baš bilo ljetno, ne znam je li vas malo iznenadilo kao i mene jutros, a evo, bome će nam i dan biti takav, onako više rano lipanjski nego kasno srpanjski. No, nećemo naravno dopustiti da nam to išta pokvari, da pače, kako nam je petak i danas ćemo ovo zajedničko vrijeme iskoristiti onda da vam ukažemo na sve ono dobro što nam se odvija ovog predstojećeg vikenda koji nam je, eto, i posljednji srpanjski, a znate što nam to onda znači u Osijeku, pa ćemo naravno malo i o tome, odnosno onome što nas to sve sutra očekuje na gradskim ulicama. Dosta ćemo i sportski biti nastrojeni, ugostit ćemo tako jednog od najboljih osječkih sportaša, a i neki novi vjetrovi su nam zapuhali u Županijskom nogometnom savezu nakon nekoliko desetljeća, pa ćemo, eto, dio emisije i tome posvetiti. Naravno, sve to uz obilje dobre glazbe u istančanom izboru našeg Vanje. Mariju slušajte svakog punog sata u vijestima, Dario Šadiri nam je za tonskim pultom, a uskoro ćemo, evo, čuti našu leteću ekipu u sastavu Krunoslav Inhof i Mladen Badurina, koji će nam se uskoro javiti. Toliko, uvodno, zavalite se, opustite se i krećemo. Dobar dan!

0: volim.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: A kako i najavismo, kao Urica, točni naši letači, Kruna i Mladen. Kruna, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav s naše lijeve dravske obale.
2: Ona, Kupanac krenuli, ha?
3: Nije, na jedno, po meni još ljepše mjesto.
2: Nije nam ni vrijeme danas za Kupanac, tako da i bolje.
3: Da, evo, baš smo prošli pokraj Copacabane, doslovno je prazna, ima samo jedna grupica dječaka koji, pretpostavljam, treniraju vaterpolo ili plivanje, ali ima vremena tijekom dana, nakon što ljudi odrade svoje prije vikenda, vjerujem da će u poslijepodnim satima, bez obzira na vrijeme i vjetar, ipak biti ljudi na našoj Copacabani. Mi smo produžili malo dalje do Zoološkog vrta, jer danas se održava jedan zanimljivi kamp, nazvali su ga noćni kamp u Zoo vrtu. Djeca će, dakle, sam naziv govori, noćiti u Zoološkom vrtu, a dan prije i dan poslije puno toga lijepoga vidjeti, naučiti. No, kako ne bih ja duljio, sa mnom je rukovoditelj Zoološkog vrta, gospodin Nikica Jukić. Lijep pozdrav, dobro nam došli u program Radio Osijeka.
4: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
3: Noćni kamp u Zoo vrtu, nešto novo što ste uveli i prvi put se održava, pa da čujemo one osnovne stvari, kako će to izgledati i komu je sve namijenjeno.
4: Pa da, kao inače, znači Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina i znači imamo za 26 djece maksimalno je namijenjeno, tako da znači imamo spremne šatore, sljezove, kolačiće, imamo spremne kobasice, tako da će biti znači uz spavanje u Zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre gdje ćemo peći sljezove, kolačiće, gdje se peći kobasice. Navečer ćemo gledati film koji je namijenjen za djecu su tih godina. Ujutro imaju opet znači obilazak Zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti i neke edukativne radionice, tako da evo mislim da je jedan nešto novo i nešto što je već sada vidimo jako privuklo interes javnosti.
3: Najzanimljivije će, vjerujem, biti noćni obilazak Zoološkog vrta uz svjetiljke, jer većinom ljudi dolaze naravno tijekom dana, kada je ljeto, kada je vrućina, mnoge se životinje sakriju, veliki broj životinja u Zoološkom vrtu su zapravo noćne životinje, pa ih se rijetko ima prigodu i vidjeti, a upravo će te stvari djeca u ovom noćnom kampu moći vidjeti, ono što se preko dana ne može.
4: Pa da, znači veliki dio, i tu pričamo pogotovo recimo divlje mačkama tipa lav, tigar, fose, to jesu noćne životinje, odnosno najaktivnije su u sumrak i pred samo jutro, tako da će ovaj obilazak navečer biti posebno interesantan, jer bi onda te naše znači divlje mačke velike trebale onda biti najaktivnije.
3: Čujemo lavove da su vrlo aktivni u večernjim i noćnim satima, kako riču čak i sa desne dravske obale, barem evo ja u Retvali.
4: Pa da, znači njihova varika je iznimno jaka, čak recimo tigar koji jako rijetko riče, ali on riče nekoliko puta jače nego lavi, to znači kako ste blizu, kad tigar riče onda je to doslovce zvuk koji vas paralizira na par sekundi.
3: Nadam se da se djeca neće paralizirati, već da će uživati u onome što će imati priliku vidjeti.
4: Neće, jer on to u biti jako rijetko radi i samo kad je ima neke ekstremne znači situacije, a ovo će mu biti nešto što u biti je novo, ali nije mu ništa što mu je nepoznato i što mu je nešto gdje bi on trebao tako posebno reagirati.
3: Rekli ste 26 djece noći će u šatorima. Gdje će taj mali kamp biti smješten?
4: Znači kamp je smješten odmah na ulasku u Zoološki vrt sa lijeve strane na livadi. Tamo će biti i naši edukatori, naši ti maritelji koji će se briniti da to sve prođe u redu i za sigurnost djece. Znači imamo i šatore i ložišta gdje će se to sve raditi, imamo stolove, edukativne radionice, tako da evo, znači zbilja mislim da će biti to jako, jako interesantno i vjerujem da će sva djeca koja dođu jednom da će htjeti doći opet.
3: Veliko je zanimanje, ne samo dakle da će djeca koja dođu jednom htjeti doći opet, nego je već i unaprijed oba termina srpanjska popunjena kompletno.
4: Oba su, da, znači puna i već imamo dosta najava za termin koji imamo u 8. mjesecu, a mislimo ih imati još minimalno jedan ili dva u 8. mjesecu i mislim da će isto tako se ekspresno ispuniti.
3: Kada su ovi, dakle, srpanjski su popunjeni, kada su termini u kolovozu i na koji se način prijaviti?
4: Znači, nemamo još fiksne termine. Znamo da će jedan biti krajem, znači 8. mjeseca, ali na našim stranicama će biti objavljeno i termini i načini prijave.
3: Dakle, pratite stranice Zoološkog vrta kako biste djecu upisali u ovaj zanimljivi kamp koji će osim edukacija, noćnog obilaska, upoznavanja životinja pod stručnim vodstvom djelatnika biti i jedno zanimljivo dvodnevno, cjelodnevno zapravo druženje u kojemu će, evo čuli ste, i peći i sljezove kolačiće i kobasice, ali naravno imati i osigurane kompletne obroke oba dana.
4: Da, znači plan je da imaju i večeru i užinu i doručak, tako da je to i je nešto što ulazi u cijenu, tako da će biti sigurno siti, a ovo vjerojatno dobar dio djece će prvi puta peći u stvari kobasice ili tako nešto, tako da to ako uspiju ispeći dobro, super, ako ne, opet imat će svakako ko osigurane obroke.
3: Za kraj, uvijek nas zanima, ima li kakvih prinova u Zoološkom vrtu?
4: Pa konstantno radimo na dolasku novih životinja i znači sada su nam trebaju nastići i lemuri iz Atene i jedna vrsta lemura iz Zagreba. To je kroz nekih 10-15 dana to sve trebalo biti ovdje, a ono što već znači na velike pričamo, to je nilski konji i to je nosorog gdje su nastambe u tijeku, to što planiramo da će biti iduće godine.
3: Mladunaca
4: kao i uvijek ima, da, znači imamo malih nandua, sad što smo ove godine imali, znači imali smo malih nandua, imamo malog lokana, male elande, male deve i to je ovo što je u biti ovako, znači naravno imamo uvijek nekih malih ptica i tako toga, ali evo, ovo je nešto što je ljudima najinteresantnije.
3: Gospodine Jukiću, hvala vam lijepa na razgovoru, na pozivnici. Bit će večeras veselo, hoćete li i vi biti s djecom?
4: Naravno, ja ću svakako danas će biti tu, jer to je znači prvi puta i evo želimo da to sve prođe u najboljem redu.
3: Hvala još jednom, evo čuli ste pozivnicu. Pratite stranice Zoološkog vrta kako biste ugrabili svoje mjesto, odnosno mjesto za svoje dijete tijekom kolovoza. Da, jedan lijepi dvodnevni noćni kamp, odnosno dva dana i jednu noć provedu u Zološkom vrtu.
2: Kruno, jesi tu još?
3: Jesam. Aha.
2: Ne, samo sam pomislio kada je gospodin Jukić pričao, ako su lavovi inače ovako noću aktivni, pa kako će to biti onda tijekom ovoga vikenda kada miris pečenih kobasica se bude poružao cijelim zoološkim vrtom, neće imati biti lako.
3: Ne znam, evo pitaću gospodina Jukića, kada djeca budu pekli kobasice, hoće li to izvući labove van?
4: neće, oni ipak više vole miris nekog sirovog mesa, a ne pečenoga. Tako da neće.
2: Aha, dobro.
3: Pečeno bi moglo privući nekakve posjetitelje ili šetače ovdje uz Zoološki vrt koji budu hodati.
2: To svakako.
3: Uz lijevu Dravsku obalu, da.
2: Ništa, hvala dečki. Gospodin Jukić je bio ovako dosta usputno je spomenuo koliko mladunaca ima u Zoološkom vrtu osječkom. Čini se zapravo nama ovako kao pravi jedan baby boom da je tamo, a međutim nećemo mi sa boomom, ali hoćemo sa bang bangom nastaviti. Jesse J, featuring Ariana Grande, i još jednom hvala našoj letećoj ekipi koju slušamo ponovno u idućem satu.

0: vremenska prognoza.
1: Malo nas je bome iznenadilo ovo jutro na istoku zemlje, barem neke, eto, poput mene. A hoće li nam biti još nekakvih iznenađenja u nadolazećim danima, to će nam sada sve reći Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Tomislava, dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: 12 stupnjeva ujutro ovdje kod nas, pa... malo reći da smo se iznenadili, evo, pogotovo one koji su baš rano ustali jutros i krenuli onako nonšalantno van.
2: Pa da, tako je. Dosta je bilo svježe ovoga jutra, pa čak i proteklih jutara možemo kazati da je temperatura bila ispod prosjeka za doba godine, ali evo, kao jedna zanimljivost, najniža temperatura u jutarnjim satima ikad zabilježena u srpnju u Osijeku bila je 4,7.
1: Aj,
2: i to 10.7.48. godine.
1: Ajme.
2: Eto. Znači, nije toliko loše koliko bi moglo biti.
1: Da, povlačim sve rečeno.
2: Tako, da. Dakle, malo svježije jutro je nego što je to uobičajeno, ali je to i dan će biti onako malo hladniji nego što to inače zna biti u srpnju, to je to su biti u ovome drugoj polovici srpnja, ali sada ulazimo u stvari u razdoblje, najtoplije razdoblje u godini, koje je kraj srpnja, početak kolovoza, obično je razdoblje onih pasjih vrućina. Polako se približavamo tom razdoblju, izgleda da će tako krenuti i vrijeme, no evo još sada oni koji baš ne vole vrućinu moći će uživati u razmjerno ugodnim temperaturama, danas do 26, moguće i 27 stupnjeva Celzijusovih će biti, s tim da će ostati sunčano i onako malo će proprikivati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dakle sasvim ugodno tijekom dana, današnjeg dana, a i sutra će biti razmjerno povoljne vremenske prilike uz nešto ipak višu temperaturu koja će porasti čak i do 29 stupnjeva, s time da će jutro biti podjednako svježe kao današnje, možda čak i mrvicu svježije. Eto, tako da još nema velike promjene u subotu u odnosu na današnji dan, ali zato nedjelja će nam ipak donijeti drugačije vremenske prilike. Već sutra će zapuhati jugoistočni vjetar. Svi znamo kada vjetar okreće na te južne smjerove da nam općno dolazi promjena vremena. Ona će ovaj puta ipak biti nešto malo izraženija na Jadranu nego kod nas gore u unutrašnjosti. Dakle, u nedjelju dosta nestabilno na Jadranu, moguće nevrijeme, jako olujno jugo, a kod nas ipak nešto slabije jugoistočni vjetar i dalje razmjerno toplo oko 29-30 stupnjeva, s time da u drugome dijelu dana raste vjerojatnost za lokalne pljuskove praćene grmljevinom kojih još može biti i tijekom ponedjeljka. Temperatura se nakon toga neće puno mijenjati, dakle nemamo nam ono klasično prolazak fronte i dolazak hladnog zraka, dakle ostaće oko 29-30 i u nedjelju i ponedjeljak, a zatim od utorka nas čeka stabilizacija i pretežno sunčano vrijeme, s time da očekujemo i porast dnevne, ali i jutarnje temperature zraka, pa bi tamo prema početku kolovoza, to jest to je onaj idući vikend, moglo biti vruće, pa čak i vrlo vruće. Uh-huh. Dakle, vraća nam se ljeto i one te famozne pasje vrućine koje inače znaju dominirati ovim dijelom ljeta.
1: Dobro, ali jedna ovako prava ljetna, možemo reći, prognoza sa ovim ugodnim temperaturama u ovim niskim tridesetnicama, to uvijek prihvaćamo, sve ono iznad, to nam onako malo teže padne, pogotovo ovako tijekom noći, no evo, za sad ja mislim da nitko ne treba imati nikakve primjedbe na ovu prognozu u sljedećih 7 dana.
2: Pa bit će svega pomalo za svi koji vole vrućinu i za one koji je baš ne vole, no nažalost evo baš za poljoprivrednike nema tu nikakvih dobrih vijesti, da suša i dalje, onako lokalni pljuskovi tamo gdje natope, natope, gdje ne, ne, nažalost.
1: Tomislava, puno hvala na ovim informacijama i ugodan vikend.
2: Pozdrav i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.

Oni koji danas ili preko ovog vikenda kreću put obale na zasluženi odmor su to najvjerojatnije već i učinili ili to uskoro planiraju. No, evo preporuka i onima kojima to tek slijedi onaj idući tjedan da također to učine, a to nam je da napune tankove u svojim automobilima jer čini se kako nam slijedi novo poskupljenje i to ovoga puta, pa skoro drastično možemo to nazvati, poskupljenje naftnih derivata u Hrvatskoj. Prema trenutačnom izračunu cijene svih vrsta goriva bi trebale znatno porasti, a najviše će se na udaru naći oni koji voze dizelaše. Pa evo, ako ne bude promjena u ovom završnom nekakvom obračunu, od 28. srpnja do 10. kolovoza na snazi će nam biti, kako smo rekli, znatno više cijene. Prema trenutačnom modelu izračuna one bi trebale iznositi za euro super euro i 63 centa po litri, što nam je poskupljenje od 9 centi. No euro dizel bi trebao poskupiti čak 20 centi te litra euro dizela stajati euro i 79 centi. Još veće poskupljenje se očekuje kod plavog dizela, znači još loših vijesti za poljoprivrednike. Plavi dizel, odnosno litra plavog dizela od utorka bi na benzinskim postajama trebala koštati euro 24 centa po litri, što nam je, kako smo rekli, poskupljenje od čak 22 centa. Naravno, treba napomenuti da su nam ovo još uvijek neslužbene informacije, konačne cijene još nisu potvrđene jer nam obračunsko razdoblje završava sutra, a vlada će odluku donijeti onda nakon telefonske sjednice u ponedjeljak. No, uglavnom su nam ove projekcije točne, eventualno tu vlada može reagirati, malo amortizirati ovo povećanje, ali s obzirom na to da se najavljuje ovoliko veliki skok cijena, ne treba iznenaditi ako bude i značajniji gužvi u ponedjeljak na benzinskim crpkama, pa evo možda ne bi to bilo loše izbjeći.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Supruga Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode, javlja Jutarnji list. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njega tražiti istražni zatvor. U Hrvatskoj se samo do sada u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ uoči sutrašnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Obilježit će se u Osijeku s program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Program na Copacabani sutra će trajati od 16 do 19 sati. Europska središnja banka predstavila je uži izbor rješenja novoga dizajna novčanica eura. U njemu su uz ostale u kategoriji europske kulture prijedlozi Marie Curie, jedine znanstvenice koja je osvojila Nobelovu nagradu za fiziku i kemiju, skladatelja Ludviga van Beethovena, te umjetnika i znanstvenika Leonarda da Vincija. Među prijedlozima koji su pratili temu rijeka i ptica su Vodomar i Bijela roda. Riječ je o prvom potpunom redizajnu novčanica eura otkako su prvi put izdane 2002. godine. Uoči turističkog vikenda pojačan je promet na cestama prema moru i graničnim prijelazima, posebice između Lučkog i Karlovca. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između Gospića i Gornje Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom, usporeno, a kolona je 7 km. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je dugačka oko 5 km. Kolona na graničnom prijelazu Bajakovu duga je oko 3 km. Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U 11 sati u Osijeku su izmjerena 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 49%. Tlak zraka 1015 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senje i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila. Na autocesti A1 povremeno je pojačan promet između Napate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozilo u kvaru između čvorova Rovanjska i Posedari u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni, dugo je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo gdje je kolona oko 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Zbog prometne nesreće u Republici Sloveniji zabrane prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa na autocesti A7, promet se preusmjerava na Jadransku magistralu i granični prijelaz Pasjak. Zbog odrona na brzoj cesti Solin-Klis na nadvožnjaku Podi 3 u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska, Katamaranska, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Katamaran na liniji Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Toliko i do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Najavili smo kako ćemo dosta u športskom onako štihu biti danas tijekom emisije, pa vrijeme je da to obećanje krenemo ispunjavati. Naš Kruno je u društvu jednog od najboljih osječkih sportaša pred kojim je jedno vrlo važno natjecanje. Kruno, dobar ti dan još jednom.
2: Dobar dan, lijep pozdrav ispred osječkog Sokola gimnastičkog društva Osijek Žito, kao što si i nagovijestio. Naravno da sam u društvu s Aurelom Benovićem, našim najboljim osječkim gimnastičarom, kojemu je još 20 dana ostalo do Europskog prvenstva u gimnastici koje će se, znamo svi već jako dobro, održati u Zagrebu i to je zapravo najveće u povijesti natjecanje ovakvoga tipa koje se održava u Hrvatskoj. Dakle, nikada nismo imali u našoj zemlji Europsko prvenstvo. Bit će tu zaista velik broj gimnastičara iz svih europskih zemalja, a Aurel će nastupati na svoje dvije najjače sprave, a to su naravno preskok i parter. Aurel, lijep pozdrav, dobar dan, dobro nam došli u program Radio Osijeka.
3: Lijep pozdrav i vama.
2: Evo, ulovili smo Aurela nakon prvog od dva dnevna treninga, je li tako?
3: Pa da, evo, prvi trening odrađen, sada mala pauzica i evo, odmor i spremanje za drugi trening.
2: Kad je drugi trening i koliko se to dnevno, kada se sve zbroji, trenira ili oduzme dnevno vremena na treninge?
3: Pa evo, drugi trening je popodne od 3 do 5, pola 6. Prvi trening je trajao je od 9 do 11, tako da evo, to je sve skupo otprilike na dnevnoj razini negdje oko 4-4,5 sata, što je meni evo sasvim dovoljno s obzirom da nisam više bojac, da radim samo dvije discipline. Tako da evo, tih 4,5 sata odradim efektivno i mislim da je sasvim dovoljno za moje dvije sprave.
2: Europsko prvenstvo se dakle bliži, moramo pitati odmah na početku kako je sa zdravljem, jer znamo da vas je ozljeda ili ozljede su mučile u proteklih mjeseci i godina, a onda nakon toga druga najbitnija stvar pred natjecanje osim zdravlja je naravno forma.
3: Pa evo, situacija kod mene sa ozljedama je uvijek dosta delikatna, složena, kako ja kažem, prije svjetskih kupova. Sam se ozlijedio početkom ove godine, tako da evo, već na samom startu tih natjecanja sam imao problem koji su ujedno evo, ti svjetski kupovi bili kvalifikacijski za odlazak na svjetsko prvenstvo krajem godine u 10. mjesecu. Ali evo, uspio sam to odraditi najbolje što sam mogao, nekako u hodu sam to evo, sve skupa sanirao. Odradio sam te svjetske kupove najbolje što sam mogao i evo, mislim da sam već skupio dovoljno plodova, ne mogu još ništa sa 100% sigurnošću tvrditi da idem na svjetsko prvenstvo, ali evo, ja mislim da je to to. I evo sada nakon tih svjetskih kupova pripreme evo, su u punom jeku za nadolazeće Europsko prvenstvo koje će se po prvi put evo tako jedan veliki sportski i gimnastički event održati u našoj Hrvatskoj, u našem Zagrebu i evo prije svega mogu reći da mi je to na ponos i čast, a u jednu ruku i odgovornost s obzirom da je takav evo, veliki event kod nas i doći nas podržati domaća publika, rodbina, prijatelji, kolege, tako da bit će stvarno izazovno, ali mislim da evo, svi skupa jedva čekamo natjecati se i pokušati ostvariti što bolje rezultate.
2: Upravo zbog toga što je to Europsko prvenstvo kod nas u Hrvatskoj ste stisnuli zube i trenirali zapravo, pa može se reći pod stalnom ozljedom, pod stalnim bolovima.
3: Pa da, ja sam nekako evo, već kroz svoju karijeru navikao da to tako kod mene ide, s obzirom da radim te, ajmo reći, dvije skakačke discipline, tako da sam stalno na nogama i imam problem evo, sa tim ozljedama, stalno nešto vučem, pretačem, kako se kaže, šupljeg u prazno, riješim jedno, dođe drugo, tako da evo, nekako to sve uz treninge i u hodu rješavam sve što dolazi pomalo, uz brufene, fizikalne terapije, tejpove, neke vježbice, evo, koliko toliko mislim da sam evo, sada trenutno u dobroj formi i ok, evo, i sustavne treninge, ta bol se smanjuje, samo evo, kontinuitet i to je to.
2: Trebalo bi zapravo malo odmoriti, to nije nešto nerješivo i neizlječivo, ali odmoriti se ne može kada su natjecanja poput Europskog i svjetskog prvenstva jedno za drugim u istoj godini.
3: Da, što se tiče odmora ove godine, mislim da će to biti dosta složeno s obzirom da su nam dosta zgusnuti ti svjetski kupovi, ta sva natjecanja. Ali evo, ja mislim da ću poslije europskog prvenstva barem na 2-3 dana otići negdje se malo odmoriti, koliko se mogu odmoriti i pripremiti za nadolazeće svjetske kupove koji su mi odmah poslije europskog prvenstva. I oni će ujedno biti pripremni svjetski kupovi za nadolazeće svjetsko prvenstvo, tako da ne smijem nekako puno ispadati iz kolosijeka, nego moram se držati discipline, tog kontinuiteta, i mislim da će rezultati doći onda sami po sebi.
2: Dakle, ljudi moji, od 365 dana u godini, svaki dan 5 sati treninga, odlaska, dolaska na treninge, uz 2-3 dana možda godišnjeg odmora, nije lako.
3: Pa da, zna se dogoditi da nije europsko prvenstvo tako u 8. mjesecu, nekako ove godine nam je nažalost tako, manje više ljudi, dosta ljudi su sada na godišnjim odmorima, uživaju, i nadam se da zbog toga neće se smanjiti broj gledatelja na europskom prvenstvu u Areni Zagreb. Ali inače europska prvenstva nam se znaju održavati u 4. mjesecu, što je nama i čak i paše, što nama jako dobro. Imamo si vremena onda tokom ljeta uzeti malo duži godišnji odmor, čak 7 dana. Ali bez obzira na to, osobno kada odem na odmor, uvijek radim, uvijek trčim, uvijek radim neke vježbice, kondicije, snage, da se održam, baš da ne ispadnem do kraja iz forme, jer onda mi treba minimum mjesec dana kad se vratim da bi ponovo ušao u taj ritam.
2: Dakle, gimnastika je toliko specifičan sport da ako se propusti samo nekoliko treninga, potrebno je mjesec dana da se vratiš tamo gdje si bio.
3: Pa da, minimum mjesec dana, s obzirom da su to jako složeni elementi na parteru i na preskoku. Prije svega, mislim, teško mi je samo fizički se vratiti kondiciju, snagu, eksplozivnost što mi je potrebno za te dvije discipline, a onda i same te skokove kad ih ne radim dosta dugo, bude mi to sve jako teško vratiti, onda se ponovno moram vraćati na neke osnovne elemente, neke pripremne elemente za te teške skokove, tako da je sve to jedan dugačak proces. I što ja kažem, i kako sam sad po navodnici, kako mi kažemo, već star u gimnastici, imam 26 godina, gledam da što manje ispadam iz te forme, mi se sve teže i teže vraćati, i imam i problema dosta s tim ozljedama, tako da gledam što manje izostajat, biti konstantan i gurati još koliko mogu i paziti da se što manje ozljeđujem.
2: Konjaši su nešto dugovječniji, dakle malo manje su skloni ozljedama i nema toliko rada zapravo i ne trpe toliko noge koliko parter i preskok, ono što vi radite. Znamo svi da ste bili u Parizu na olimpijadi koju ste izborili kroz parter, ali nastupali na preskoku. Što se tiče europskog prvenstva, bit će tu dakle i preskok i parter. Kakve su trenutačno početne ocjene, kako ste zadovoljni onime što planirate izvesti?
3: Pa da, ja sam nakon olimpijskih igara pričao baš sa trenerom, dogovorio se sa trenerom da ću nastaviti raditi i parter i preskok, s obzirom da na parteru imam i srebro sa europskog prvenstva iz Mersina 2020. godine, i nekako parter je moja primarna disciplina još uvijek. S njom sam na kraju krajeva, mislim, sada je izborio odlazak na svjetsko prvenstvo. Preskok sam jako brzo došao zapravo na tu razinu, ta dva teška skoka s kojima sam i na olimpijskim igrama nastupio i ušao u finale, i stvarno sam presretan kako mi se to tako odjednom otvorilo. Ali ništa, nastavljam dalje raditi, truditi se. Početne ocjene skokova su stvarno konkurentne i na europskoj i na svjetskoj razini, i mislim da je uz svoja ajmo reći normalno odrađena skoka mogu konkurirati za ulazak u finale. Sad ne volim najavljivati ni tako brzo medalje ni ništa, nego postepeno, korak po korak. Nadam se da ćemo svi skupa odraditi svoje vježbe dobro, da nećemo razočarati publiku ni sebe prvenstveno i evo, nadam se ulazima u finale.
2: Najbolje tako, ne puno najavljivati, onda kada nešto dođe, onda se svi zajedno više obradujemo. Nekoliko riječi o kolegi iz kluba Iliji Kovtunu, koji je konačno dobio hrvatsko državljanstvo i ovo europsko prvenstvo će mu biti zapravo prvo pod hrvatskom zastavom. Vi ste ne samo kolege iz dvorane, već i prijatelji, pa nekoliko riječi o njemu, o njegovom trenutačnom stanju, zdravlju, pripremama. On će na europskom prvenstvu nastupati u više boju.
3: Pa da, evo, Ilija je prije svega postao naš osječki lega. Ja i on treniramo svaki dan skupa. On provodi nešto više vremena nego ja u dvorani, s obzirom evo, da je on više bojac, radi svih 6 prava. Što se tiče njegovog zdravstvenog stanja, mislim evo, da bi on to bi on sam rekao da je katastrofa, ali on bez obzira na to sve skupa, on to gura, on je, mi kažemo, robot, on samo ide, on samo gazi, tako da Ilija je u jako dobroj formi, bez obzira i na te njegove probleme i ozljede, mislim da je on isto jako spreman i kako sam pričao s njim, rekao je da jedva čeka nastupati pod hrvatskom zastavom, tako da nama je svima drago i evo, navijat ćemo svi skupa jedni za drugim.
2: On je još dosta mlađi, a isto tako problemi s ozljedama.
3: Da, dosta mlađi od mene, a već tako potrošen, kako mi kažemo. On je sada 22 godine, on će sada napuniti evo, u 8. mjesecu 23. Kod njih je jednostavno evo, u Ukrajini drugačiji sustav, drugačiji mentalitet. Oni tamo od malena su fokusirani više na više boj, na rad svih sprava, svih 6 sprava, svih 6 disciplina. Ali kod njih je drugačije to što nemaju takav sustav školovanja i obrazovanja kao kod nas i imaju puno više vremena posvetiti se gimnastici i sportu i oni u tim svojim internatima imaju profesore koji dolaze učiti neke baze. Tako da ne moraju previše svog vremena i truda usmjeriti na školovanje, na obrazovanje, nego najviše na gimnastiku. Tako da evo, zato se mi ni ne čudimo da je on na takvoj razini na kakvoj je i evo, da osvaja i svjetske, europske i olimpijske medalje.
2: Svi zajedno, dakle, idete početkom kolovoza u Zagreb, odnosno Lučko, gdje ćete se pripremati i dočekati europsko prvenstvo.
3: Tako ja i trener odlazimo 1.8. u Lučko na pripreme, 2 tjedna prije europskog prvenstva. Odlazimo se malo mahniti od
2: kuće, onda se bolje radi.
3: Da, tako je, mahniti od kuće, idemo promijeniti malo prostor, malo sprave, probati na drugačijim spravama trenirati. I evo, ja se nadam da ćemo tamo izbrusiti formu do kraja i evo da će onda ta forma se podići na najvišu razinu do europskog prvenstva i da ćemo evo tamo moći pokazati svoj maksimum.
2: Aurele, hvala ti puno na razgovoru, na izdvojenom vremenu između dva treninga. Puno zdravlja vam najviše želim, a ako bude zdravlja, onda će s obzirom na vaš trud i rad i rezultat doći.
3: Hvala vam lijepo i evo, još ovim putem bi pozvao sve ljubitelje gimnastike, oni koji možda nisu, da nam se pridruže u areni Zagreb u 8. mjesecu od 16. kolovoza do 23. i da podrže evo, mene i sve naše reprezentativce.
2: Puno sreće još jednom, evo dođite tko može u Zagreb, bit će tu gotovo 700 gimnastičara iz 44 europske zemlje, nadamo se naravno da će tu biti i medalja, ali kao što ste čuli, dečkima je najbitnije zdravlje, a onda dođe i ovo ostalo. Hvala još jednom.
3: Hvala vam.
2: Eto Vlatko, toliko o gimnastici, a mi ćemo se uputiti dalje, pa evo, obećajem još jedno javljanje za emisiju. Dobar dan.
1: Odlično. Hvala tebi Kruno, a Aurelu želimo evo u nastavku sezone i karijere što više medalja i što manje ozljeda, zapravo i kad nema ovog potonjeg, onda su i pobjednička postolja kod njega skoro pa zagarantirana, a naravno evo, nadamo se jednoj medalji na ovom nadolazećem europskom prvenstvu koje se, kako smo čuli, održava na domaćem terenu. Dečki, hvala još jednom.
2: Do slušanja.

0: skoro pa da i nema dana da nismo bombardirani podacima i postocima o ovogodišnjoj turističkoj sezoni u Hrvatskoj. Neki kažu kao jaja sve u redu, dok se drugi s tim baš ne slažu, no nećemo sada o hrvatskom, odnosno općenito ovako nacionalnom turizmu, nego ćemo o našem županijskom turizmu u Osječko-baranjskoj županiji, a koji nam bilježi kontinuirani rast, pa je tako evo u prvoj polovici godine ostvareno 5,8% više dolazaka i 1% više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Sezona se kod nas proteže od travnja do studenog s naglaskom na cikloturizam, enogastronomiju, kulturni turizam i ljetni kontinentalni odmor. Zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić na kraju će nam reći i što nas to sve očekuje od događaja u kolovozu.
1: Brojke za prvih 6 mjeseci kažu da nastavljamo tradiciju rast, što pratimo već nekoliko godina, kako dolascima, tako i noćenjima, i u balansu smo između domaćih stranih gostiju. 7. mjesec pokazuje, uvijek je neka vrsta iznenađenja za nas, jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju, koji su evo u manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja, nekako smo se svi orijentirali u Ameriku u ovo ljeto. I sve skupa očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni jer evo opet se nastavlja i rast domaćih gostiju i zatim gosti iz regije. Znači svima onima kojima se destinacija radi nalazi na 1-2 sata vožnje, uz goste iz Njemačke koji su evo prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu. Kada pričamo o motivima dolaska u smislu atrakcija, tu su naravno Osijek, Baranja, Đakovo, ali i veliki vinski krajevi poput Terduta, Feričanaca, evo već spomenuta Baranja i ovaj jedan, ja bih rekla, Davski tris poput Valpova, koji je evo Beliša, Donjeg Miholjca, koji nude jednu drugu vrstu sadržaja. Sve se vrti oko ljudi koji, ja volim reći da mi imamo tu bioljubaznost ili tu organsku ljubaznost koja je jednostavno prirodna i dio je, ja bih rekla, malog mozga većine Slavonaca i Baranjaca, kojima je uvijek stalo da vam daju najbolje što imaju i najviše, naravno, to već gosti znaju da kod nas nema ni malih porcija. Sutra nas čeka druga osječka ljetna noć. Imamo još jednu osječku ljetnu noć, zadnju subotu u kolovozu. Traje nam međunarodni teniski turnir za najmlađe do sutra. Sajam antikviteta iduće subote. Kreće nam i 53. kolonija kipara na Ivaca u Ernestinovu, koja traje od 1. do 8. kolovoza. Slama Land Art Festival, već tradicionalno u Kozjeku Baranji, 13. do 16. 8. Brojna ljeta kulture poput Osječkog, Valpovačkog, Đakovačkog i imamo klasike koje nas prati kroz sonatu Slavoniku krajem kolovoza. Tu je Prandov Fest u Donjem Miholjcu, opet sa Orguljaškom i komornom glazbom, i Oskans Festival grafita i urbane kulture 27. do 30. 8. u Osijeku.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U Osijeku je počeo sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke, te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
3: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put za redom s nama u protekle 3 i nešto godine.
2: Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je Hrvatski olimpijski odbor. Najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta, te poručuje da svoje djelovanje temelje na zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštiti ugleda hrvatskog sporta. Pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza, koji svakodnevno svojim radom pridonose razvoju hrvatskog sporta, naglašavaju iz odbora. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvu, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
2: Noćni kamp u Osječkom zoološkom vrtu prvi se put organizira ove godine. Počinje danas poslije podne, a riječ je o dvodnevnom, edukativnom i zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenje u zoološkom vrtu, radionice, noćni obilazak u svjetiljke, upoznavanje životinja te brojne aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika zoološkog vrta. Velik odaziv roditelja i djece potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba srpanjska termina u potpunosti su popunjena, a uskoro će biti objavljeni i termini za kolovoz. Rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić.
5: Kao inače, znači Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina. I znači imamo za 26 djece maksimalno je namijenjeno ovaj, tako da znači imamo spremne šatore, tako da će biti znači uz spavanje u zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre gdje ćemo peći sljezove, kolačiće i kobasice, navečer ćemo gledati film za djecu tu tih godina. Ujutro imaju opet znači obilazak zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti i neke edukativne radionice, tako da je nešto novo i nešto što je već sada jako, jako privuklo interes javnosti.
2: Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice i sustava e-Visitor, kontinentalne destinacije zadržavaju stabilan udio u ukupnom hrvatskom turizmu. Gotovo 8% u dolascima i 4% u noćenjima bez Zagreba. Podsjetimo, grad Zagreb i dalje ostvaruje veći turistički promet nego sve ostale kontinentalne županije zajedno. Karlovačka županija drži vrh po broju ostvarenih noćenja unatoč blagome padu, dok Krapinsko-zagorska županija i Osječko-baranjska slijede na drugom i trećem mjestu na kontinentu. U prvih 6 mjeseci ove godine kontinentalni turizam u Hrvatskoj bilježi stabilan rast od oko 3% u dolascima i 2% u noćenjima u 13 kontinentalnih županija. Zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić ističe.
6: 7. mjesec je neka vrsta iznenađenja za nas, jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju koji su evo manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja, nekako smo se svi orijentirali u Ameriku u ovo ljeto, i očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao i inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni uz goste iz Njemačke koji su evo prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu.
1: Sport.
2: Nakon što je preuzeo nogometno središte Osijek, Josip Mihaljević najavio je kandidaturu za predsjednika Županijskog nogometnog saveza Osječko-baranjske županije. Na toj dužnosti podsjetimo Ante Vučemilović Šimunović, koji je ujedno i dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Mihaljević smatra da su u savezu potrebne promjene, te tvrdi da je prikupio potrebne potpise za sazivanje izvanredne skupštine s točkom dnevnog reda izbor predsjednika saveza.
0: Prema statutu trebalo mi je 20 potpisa da se sazove nova izvanredna skupština. Mi smo je skupili gotovo duplo više. Znači, podrška je nedvosmislena, čvrsta, jaka i vjerujem da ćemo evo sad u nekim zakonskim rokovima doći do izvanredne izborne skupštine i za Županijski nogometni savez. Želim da moj mandat bude zapamćen po tome da Hrvatski nogometni savez, Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije bude transparentna ustanova na raspolaganju svim klubovima, da me zapamte po tome da po prvi puta dam riječ svakom ko želi pričat, da održim izborne skupštine, skupštine redovite, sjednice izvršnog odbora na najtransparentniji mogući način i da poslušam svakog onog koji ima nekakav problem. Naravno da se ne može nikad sve riješiti, međutim jako puno znači i kad čovjeka ima ko poslušati i uputit, a mislim da je to u ovoj situaciji čak i ključno.
1: Vrijeme.
2: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće umjeren sjeverozapadni vjetar, sredinom dana mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 41%. Tlak zraka 1014 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne znam još uvijek je li povezano s ovim češljanjima u sportskim savezima, ali neki novi vjetrovi nam pušu na razini županijskog nogometa, odnosno mogli bi za puhati. Naime, nakon što je preuzeo funkciju predsjednika nogometnog središta Osijek, Josip Mihaljević je najavio i kandidaturu za predsjednika županijskog nogometnog saveza, na čijem je čelu već godinama, i možemo čak i reći desetljećima, Ante Vučemilović Šimunović. Bio je to povod, naravno, da novog predsjednika nogometnog središta Osijek, Josipa Mihaljevića, i mi pozovemo u goste, a on je u razgovoru s našim Marinom Bilandžićem najavio promjene ako dođe i na mjesto županijskog predsjednika. Koje su to? Poslušajmo u sljedećim minutama.
1: Evo, dobar dan. U programu Radio Osijeka želim Josipu Mihaljeviću, predsjedniku nogometnog središta Osijek, koji, evo, kako stvari stoje, želi doći na mjesto i županijskog nogometnog saveza, kojem su svakako potrebne promjene. Pa evo, da čujemo gospodina Mihaljevića. Prije svega, dobar dan u programu Radio Osijeka.
2: Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušatelje.
1: Evo, prisjetimo se na početku, izbor za predsjednika nogometnog središta je na kraju protekao mirno, dobili ste zaista, evo, veliku podršku klubova s 36 od nazočnih 38 ruku i 45 mogućih glasača. Postali ste, evo, predsjednik nogometnog središta Osijek. Klubovi su stali iza vas, tražili su novog čovjeka, nekakvu novu podršku, nove vjetrove. Pa evo, kako ste vi stanje zatekli tamo i kakva je sada situacija u osječkom nogometnom središtu?
2: Što se tiče nogometnog središta, evo, uistinu velika podrška klubova. Počelo je to sve jednom pričom koja je, ajmo reći, odjeknula u javnosti, da gospodin Vučemilović želi dati ostavku, želi ići u mirovinu, jel, i da jednostavno traži nasljednika. Ja sam odlučio se, pošto sam cijeli život u nogometu, da me to interesira, htio sam malo neke promjene, tako i kao predsjednik kluba vidio sam da je to jedan sustav koji je dosta zatvoren, začahuren, koji se jednostavno oslonio na ljude između sebe, i evo, mislim da smo na neki način uspjeli otvoriti vrata klubovima, predsjednicima klubova, sportskim djelatnicima koji su došli do riječi, koji, evo, imaju gdje reći ono što ih muči, što ih pati, jer, evo, svjesni smo da današnjem vremenu je stvarno teško volontirati i zadržati klubove, igrače, sportske djelatnike, uprave na okupu, i mislim da upravo nogometno središte, županijski nogometni savez ima tu ulogu, da budemo tu radi klubova, a ne da koristimo njih radi sebe. I to je moja nekakva misija i vizija. I nakon nogometnog središta gospodin Vučemilović je podnio ostavku na mjesto predsjednika županijskog nogometnog saveza, pa je onda imenovao VD-a koje je bilo totalno mimo svih statuta, propisa, pa je onda povlačio tu ostavku, i mislim da taj jedan cirkus je trebao doći kraju. Odlučio sam se potražiti podršku i klubova na razini županije i naravno uspio sam je dobiti. Prema statutu trebalo mi je 20 potpisa da se sazove nova izvanredna skupština. Mi smo je skupili gotovo duplo više, znači podrška je nedvosmislena, čvrsta, jaka, i vjerujem da ćemo, evo, sad u nekim zakonskim rokovima doći do izvanredne izborne skupštine i za županijski nogometni savez.
1: To je ono što vi tražite, izvanrednu skupštinu, zapravo s jednom točkom da se izabere predsjednik.
2: Pa dobro, to je ovako rečeno, jednom točkom, znači izvanredna skupština mora imati svoj dnevni red, mora se prvo izglasati nepovjerenje sadašnjem vodstvu, a naravno onda se odabra kompletno novo vodstvo, ne samo predsjednik, nego prema statutu sve uloge koje ima županijski nogometni savez, to je izvršni odbor, naravno nadzorni, i 4 dopredsjednika.
1: Rekli ste da želite biti, evo, i predvodnik promjena u županijskom nogometnom savezu s posebnim naglaskom na želje, slušanje želja i stvarnih potreba manjih lokalnih klubova. Pa evo, koje su to želje, koje su to potrebe lokalnih klubova? Evo, možemo samo pogledati u gradu Osijeku, koji je imao nekoliko vrlo dobrih i stabilnih klubova, sada je to nekako na vrlo niskim granama, pojedini klubovi više niti nemaju seniorski pogon.
2: Tako je, znači mislim da je u stvari ta transparentnost i dostupnost ključna stvar. Klubovi nekad trebaju toliko malo, jel, toliko malo neke podrške, ne znam, volonterski rad se ne prepoznaje često, ne valorizira. Tu je potrebno uložiti malo truda da ih neko posluša, da im pomogne. Nisu tu samo bitne financije. Nekad im neko treba ih uputiti. Ljudi možda imaju dobre ideje, projekte, ne znaju kako to ostvariti. E, upravo tu savez mora biti taj koji će povezati i lokalnu samoupravu, koji će povezati struku, znanje, i koji će im onda biti tu podrška naravno i financijska, da bi klubovi mogli opstajati i raditi dalje. Moja vizija je da Osijek mora vratiti bar još jedan klub u treću ili drugu ligu, kako bi evo kompletna ova mladež koja je jako puno škole nogometa, imaju dosta klubova na razini Osijeka i okoline, jednostavno nakon izlaska iz kadeta juniora imala gdje igrati nogomet. Jer ovo je danas poražavajuće da nakon što je Olimpija bila druga liga, ne znam, Grafičar svojevremeno druga, treća liga, Metalac druga liga, mi danas jednostavno klub iz grada Osijeka koji je u najvećem stupnju natjecanja je Međužupanijska nogometna liga, to je Višnjevac. Tako da to su neke stvari koje moramo strateški promišljati, dogovarati, a to je ključ svega, dogovor. Ovo do sad je bilo učahureno, samovoljno i nije vodilo nikud. Mislim da jednostavno prošlo vrijeme takvih igara i da i isti ljudi, njih par odlučuje o svemu, da svim živim mogućim pozicijama, da kroje sudbinu od sudaca, delegata, ko će ići gore, ko će ispast, ko će biti bolji, lošiji. I mislim da je to svima već odijalo, što su naravno pokazali evo i ovom velikom podrškom prema meni.
1: Kada bi mogla biti ta izvanredna skupština Županijskog nogometnog saveza?
2: Statutarni rok je 30 dana da se odgovori na naš zahtjev. Ukoliko bude odgovora u 30 dana, iće kad se zakaže po tom odgovoru, jel? A ako ne bude odgovora, onda potpisnici i oni koji su tražili, znači mi skupštinari, određujemo sami rok izborne skupštine, određujemo dnevni red i provodimo izvanrednu skupštinu prema statutu i zakonu.
1: Evo još na kraju jedno pitanje, ako postanete predsjednik Županijskog nogometnog saveza, po čemu želite da vaš mandat bude zapamćen?
2: Želim da moj mandat bude zapamćen po tome da Hrvatski nogometni savez, Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije bude transparentna ustanova na raspolaganju svim klubovima, da me zapamte po tome da po prvi puta dam riječ svakom ko želi pričat, da održim izborne skupštine redovite sjednice izvršnog odbora na najtransparentniji mogući način i da poslušam svakog onog koji ima nekakav problem. Naravno da se ne može nikad sve riješiti, međutim jako puno znači i kad čovjeka ima ko poslušati i uputiti, a mislim da je to u ovoj situaciji čak i ključno.
1: Gospodine Mihaljević, hvala puno na ovom razgovoru u programu Radio Osijeka. Vjerujem da će biti prilike ponovno da razgovaramo uoči ili odnosno nakon izvršne sjednice Županijskog nogometnog saveza.
2: Hvala vama evo puno što ste zainteresirani za nogometnu priču i vjerujem da ćemo se još puno čuti i vjerujem s nekim vedrim, boljim temama kada evo dođe vrijeme da pričamo i o samom programu i o svemu što nas čeka u budućnosti.

Mi se pjeva nam Bodalec, a čini se kako je to zapjevala i sportska inspekcija Ministarstva sporta nakon posjeta Opus Areni, ili će to uskoro učiniti? Evo, nikako da nam se smiri malo situacija u hodnicima na Opus Areni. Naime, iako je NK Osijek još 15. srpnja odbacio optužbe o potencijalnom kršenju zakona predsjednice kluba Aleksandre Veg, jučer nam je ponovno u klubu boravila inspekcija Ministarstva turizma i sporta, te je tamo, prema nekim medijskim napisima, provela čak 6 sati. Nema za sad još nikakvih službenih onih informacija, ali kako doznaje portal Index, izvjesno je kako će predsjednica Veg ipak dobiti zabranu rada, te prema prvim informacijama ona bi mogla potrajati i godinu dana. Ako niste pratili, evo, podsjetit ćemo zbog čega se sve ovo događa. Naime, Veg je istovremena predsjednica Osijeka te i predsjednica udruge škole nogometa, a u članku 112 zakona o sportu piše i da čelnik nekog kluba ne smije biti osoba koja se bavi posredovanjem u transferima igrača. Uz ove spomenute titule, Mađarica je vlasnica i tvrtke V Agency, koja se bavi upravo time, posredovanjem u transferima igrača, i to zajedno sa svojim bratom Gaborom, zbog čega se onda i našla, evo, u središtu ove istrage, odnosno to je bio i povod posjeta inspekcije ministarstva. Kažem, čekamo još službene informacije o svemu ovome. Iz kluba za sad nema spomena o ovim napisima, oni se za sad još nisu ništa oglasili, ali vjerujemo da hoće uskoro. Što se tiče onih uobičajenijih vijesti za ovo doba godine, meksički napadač Armando Leon je, evo, uspješno prošao probu, zadovoljio one koji o tome odlučuju, te je i potpisao za bijelo-plave. I za kraj samo još podsjetimo, evo, Osijek novu sezonu HNL-a otvara ne u petak, onaj idući petak kako je to trebalo biti, već dan kasnije u subotu, a bijelo-plavi nam gostuju u Gorici.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku traje sastanak nacionalnog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne odluke te jasno utvrditi zaduženja, rokovi i odgovornost za njihovu provedbu. Premijer Andrej Plenković.
2: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Hrvatska je omogućila poseban režim tranzita za stanovnike srbijanskih mjesta Neštin i Vizić. Mještani će preko hrvatskog teritorija moći svakodnevno prolaziti do posla škole ili liječnika, a to vrijeme neće se računati u ograničenje boravka u šengenskom prostoru. Odluka se odnosi na stanovnike koji su prethodno evidentirani i koji Hrvatsku koriste isključivo za tranzit. A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti, dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade. Osijek je prvi grad u Hrvatskoj s oznakom Family Welcome. Certifikat je dobilo 14 gradskih ustanova i turističkih sadržaja koji zadovoljavaju standarde prilagođene obiteljima s djecom. Grad kao destinacija, 3 smještajna objekta, 2 restorana, 5 atrakcija i 3 događaja. Cilj projekta je Osijek učiniti još privlačnijom i pristupačnijom destinacijom za obiteljski turizam. Noćni kamp u Osječkom zoološkom vrtu prvi se put organizira ove godine. Počinje danas poslije podne, a riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenje u zoovrtu, edukativne radionice, noćni obilazak u svjetiljke, upoznavanje životinja te brojne aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika zoološkog vrta. Veliki odaziv roditelja i djece potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba srpanjska termina u potpunosti su popunjena, a uskoro će biti objavljeni i termini za kolovoz. Rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić.
3: Kao inače, znači Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina. I znači imamo za 26 djece maksimalno je namijenjeno ovaj, tako da znači imamo spremne šatore, tako da će biti znači uz spavanje u zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre gdje ćemo peći sljezove, kolačiće i kobasice, navečer ćemo gledati film za djecu od tih godina. Ujutro imaju opet znači obilazak zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti i neke edukativne radionice, tako da je nešto novo i nešto što je već sada jako, jako privuklo interes javnosti.
0: Sport. Nakon što je preuzeo nogometno središte Osijek, Josip Mihaljević najavio je kandidaturu za predsjednika Županijskog nogometnog saveza Osječko-baranjske županije. Na toj dužnosti podsjetimo Ante Vučemilović Šimunović, koji je ujedno i dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Mihaljević smatra da su u savezu potrebne promjene te tvrdi da je prikupio potrebne potpise za sazivanje izvanredne skupštine s točkom dnevnog reda izbor predsjednika saveza.
4: Prema statutu trebalo mi je 20 potpisa da se sazove nova izvanredna skupština. Mi smo je skupili gotovo duplo više, znači podrška je nedvosmislena, čvrsta, jaka i vjerujem da ćemo evo sad u nekim zakonskim rokovima doći do izvanredne izborne skupštine i za Županijski nogometni savez. Želim da moj mandat bude zapamćen po tome da Hrvatski nogometni savez, Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije bude transparentna ustanova na raspolaganju svim klubovima, da me zapamte po tome da po prvi puta dam riječ svakom ko želi pričat, da održim izborne skupštine redovite, sjednice izvršnog odbora na najtransparentniji mogući način i da poslušam svakog onog koji ima nekakav problem. Naravno da se ne može nikad sve riješiti, međutim jako puno znači i kad čovjeka ima ko poslušati i uputiti, a mislim da je to u ovoj situaciji čak i ključno.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 12, a najviša od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 24 celzijeva stupnja, relativno vlažnost zraka iznosi 39%. Tlak zraka 1014 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverozapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Još jedan petak u jeku sezone, što po pravilu znači da nam je situacija na prometnicama u najmanju ruku dinamična, je li tako i ovoga petka, reći će nam Andrej Prasoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Vrlo dinamična situacija od ranih jutarnjih sati.
1: Znači,
2: da, usred smo turističke sezone, još jedan vikend pred nama. Ujutro vrlo gust promet na autocestama u smjeru mora, u ovim trenucima i u smjeru unutrašnjosti. Na pojedinim dionicama zastoj i kolone, vrlo gust promet na dionici autoceste A1 između Čorova, Karlovac i Lučko, na Krčkom mostu te na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, pojačan promet i na autocesti Bregana Lipovac. Za sad guže, zastoj i kolone na autocesti samo na zagrebačkoj obilaznici, ali u popodnevnim satima očekujemo i na ostalim dionicama. Preporuka svima koji kreću na duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska. Još uvijek jaka bura u priobalju, tako da molimo zaista one koji kreću motociklima ili kamp prikolicama, neka dobro prate situaciju. Za sad su još zabrane od Senja do Starigrada, znači za motocikle, vozila s kamp prikolicama i autobuse na kat. Osijek i okolica mirno, nema nekih izvanrednih situacija, većih problema i poteškoća. Očekuju nas guže na gradskim prometnicama u popodnevnim satima po završetku radnog vremena i onda pojačan promet na autocestama, vjerovatno isto i u smjeru mora. Mnogi će danas krenuti na put, a najveće guže naravno očekujemo tijekom sutrašnjeg dana.
1: Dobro, znači ovih nekih izvanrednih događaja u prometu, prometnih nesreća, toga
2: za sad
1: nemamo.
2: Za sad nema na osječkom području, ali evo i autoceste prohodne za sve skupine vozila. Napomenut ću samo da su zatvorene državne ceste zbog radova, Donji Miholjac, Valpovo i Osijek, Vukovar, na tim dijelovima se vozi ubiozno.
1: Odlično. Eto, neko nam zapravo svaki petak bude ovakav i bit će dobro. Na gužve smo navikli, gužve ćemo nekako izgurati, samo da nemamo, kažem, ovih prometnih nesreća i sve će onda biti ok. Andrej, puno hvala na ovome izvješću i ugodan vikend.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
1: Do slušanja.

A završio nam je ljetni upisni rok na fakultetima, pa zanimljivo je uvijek onda i baciti oko koji su nam to najpopularniji na Osječkom sveučilištu i imali možda i kakve promjene trendova. A prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studiji su nam oni iz područja medicine, računarstva i obrazovanja. Tako je najkonkurentniji studij u Osijeku ovoga ljeta sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Tamo je na samo 20 dostupnih mjesta se prijavilo čak 246 kandidata, odnosno više od njih 12 za jedno mjesto, što je ovaj studij onda smjestilo i na petom mjestu svih studija u Hrvatskoj kada je riječ o ovom omjeru prvih izbora i kvote. Odmah se iza njega po konkurentnosti nalazi studij medicina Medicinskog fakulteta, gdje su se za 70 mjesta prijavila 832 kandidata, što znači nešto manje od 12 po upisnom mjestu, a veliku konkurenciju bilježe i farmacija, što nam je zajednički studij Medicinskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta s 369 prijava na 35 mjesta, te edukacijska rehabilitacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti s 294 prijave na 30 mjesta. Slijede onda psihologija na Filozofskom fakultetu, rani i predškolski odgoj na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, kultura, medij i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu, tu je isto interes bio dosta velik, stručni studij automatike na Feritu, stručni studij elektroenergetike također na Feritu, te medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta, gdje je bilo 35 mjesta, a prijavilo se 253 osobe, odnosno srednjoškolaca. Ono što se da zaključiti iz ovih podataka je dobro, a to je da najveću konkurentnost evo imaju oni fakulteti koji obrazuju za zanimanja za kojima zapravo tržište rada već godinama ima izraženu potrebu. Primjerice, evo, edukacijska se rehabilitacija ubraja među najdeficitarnija zanimanja u Hrvatskoj, a preddiplomski studij u Osijeku postoji od 2022. dok je diplomski onda uveden 3 godine nakon toga. Također medicinske sestre, liječnici, farmaceuti, laboratorijski stručnjaci, sve su to zanimanja za kojima već duže vrijeme postoji kontinuirana potreba, pa evo, može se onda zaključiti da budući studenti prate potrebe tržišta, te onda i biraju zanimanja s kojima će jednoga dana lakše naći posao.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Pa evo, ponovno ćemo u programu pozdraviti našeg Krune i Mladena koji su nam, evo, još uvijek terenski raspoloženi ovoga petka i imaju nam još nešto za približiti i priopćiti nam. Kruno, dobar dan.
2: Lijep pozdrav, Vlatko, tebi i svim slušateljima Radio Osijeka. Evo, u idućim minutama predstavit ćemo jednu zanimljivu radionicu izrade omekšivača i sapuna, a sa mnom je predsjednica udruge Borealis, Lidija Rastovski iz udruge Borealis. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan. Radionica se održava danas u 18 sati na adresi Fakultetska 13. Sapuni se rade od glicerinske baze, a omekšivači od octa i sode bikarbone, tako da je sve antialergijski za one sa ipak osjetljivijom kožom i svi su dobrodošli. Do sad smo održavali već nekoliko radionica sapuna, ali i različite druge radionice koje se održavaju svake subote.
2: Mnogi zapravo ne razmišljaju kada kupe sapun, od čega se on radi, kako je on nastao. Pretpostavljam da ti industrijski sapuni ipak se razlikuju dosta od onoga što vi izrađujete, ali nekakva baza ipak mora biti ista.
3: Da, tako je. Baza, kao što sam već rekla, od glicerina ili od čiji maslaca. Ono što mi stavljamo u sapune najčešće na našim radionicama su čija sjemenke, ako želimo dobiti nekakav peeling sapun, i sušenu lavandu, koristimo aromatična ulja kako bismo dobili nekakve mirise, koristimo boje koje su također, nisu invazivne, ne skidaju se sa sapuna, ne izazivaju nikakve osipe, tako da svi sapuni su sigurni i drugačiji svakako od onih koji možete kupiti u trgovini.
2: Dakle, sve prirodno?
3: Tako je, da, sve je prirodno.
2: Gdje nabavljate sirovine od kojih se rade omekšivači i sapuni, i trebaju li ljudi koji dođu na radionicu ponijeti svoj materijal, odnosno svoju sirovinu, ili im to na neki način osiguravate?
3: Sve materijale mi osiguravamo na radionicama, i dodatke, kalupe, baze koje nabavljamo iz biotrgovine Terea Nova, možete također pogledati što sve oni nude. Nude se različite baze, no mi najčešće koristimo prozirne baze kako bi polaznici mogli kreirati potpuno svoje sapune, svojih boja i mirisa.
2: Na radionici će dakle svi zainteresirani naučiti nešto što će moći u budućnosti i kod kuće raditi.
3: Tako je, i ovo je nešto što možete pokušati kod kuće.
2: Ovo nije prvi put da tako nešto organizirate. Kakva je do sada bila zainteresiranost?
3: Nije prvi puta, organiziramo i druge radionice, ali konkretno radionica sapuna nam je treća do sada. Obično bude 5 do 10 ljudi, ne bude previše nagurano i bude zaista ugodna atmosfera.
2: I to se onda znanje prenosi s jedne osobe na drugu? Kakve su vam povratne informacije?
3: Imamo dosta pozitivnih povratnih informacija, ljudi nam dolaze i po preporuci, a imamo i akciju da svaki put kada netko povede prijatelja dobije jeftinije sudjelovanje u radionici.
2: Osim omekšivača, sapuna, ima li još što izrađujete nešto?
3: Također izrađujemo kreativne aranžmane od voska, mirisne svijeće, imamo radionice slikanja kavom, wine and paint, i nedavno smo imali radionicu oslikavanja cekera.
2: Dakle, svega ima.
3: Svega, za svakog ponešto.
2: Osim ove današnje, možete li u skorije vrijeme neku od njih najaviti ili još ne znate?
3: Sutra imamo radionicu pripreme koktela i oslikavanja podmetača za čaše, na istoj adresi u isto vrijeme, 18 sati. A inače svake subote imamo novu radionicu, raspored za radionice za mjesec tekući se objavljuju vikend kraj prošlog mjeseca.
2: Gdje se informacije mogu pronaći, odnosno najave radionica?
3: Na Instagram stranici udruge Borealis i na Facebook stranici.
2: Eto, čuli ste, ako ne stignete na današnju radionicu, ima ih i u buduće, a sve se održavaju zapravo na Fakultetskoj 13, je li tako?
3: Da, tako je, osim radionice ili instrukcije koje su dogovorene drugačije, koje se održavaju na adresi Trgante Starčevića 10.
2: Je li se potrebno unaprijed najaviti ili je dovoljno samo doći, s obzirom na to da je na neki način možda i prostor ograničen?
3: Prijave su moguće putem linka koji bude objavljen na Instagram stranici i na Facebook profilu naše udruge.
2: Za današnju još ima mjesta?
3: Ima još nekoliko mjesta, ali ne puno.
2: Hvala vam puno, sve najbolje u daljnjem radu i čujemo se, vidimo se drugom zgodom.
3: Može, hvala.
2: Eto, Vlatko, toliko o ovoj temi. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Kruni, hvala naravno i mladima na današnjim javljanjima. A dečki, sada zasluženi odmor i uživancija. Hvala još jednom i do slušanja.
0: Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 19 sati. U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Od početka godine bolest je potvrđena u više od 100 svinja na domaćim gospodarstvima, a nadležne službe upozoravaju na veći rizik od širenja tijekom ljetnih mjeseci. Evo što je nakon sastanka poručio resorni ministar David Vlajčić.
2: Nakon 3 borbe s afričkom svinjskom kugom imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom, to svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti.
0: Uhićeni Damir Šegota dao je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor. Najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta, te poručuju da svoje djelovanje temelje na zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštiti ugleda hrvatskog sporta. Pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom pridonose razvoju hrvatskog sporta, naglašavaju iz odbora. Čeka se odluka suca istrage o sudbini sad već bivšeg direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote. Njegova supruga puštena je da se brani sa slobode nakon što su oba jučer ispitani u USKOK-u. Neslužbeno sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 € mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka, dok se suprugu sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
0: A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Francuska se bori s velikim požarima na jugozapadu zemlje zbog kojeg su evakuirane tisuće ljudi. Pomoć šalje i Hrvatska. Vlada je odobrila slanje Kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama. O odlasku Kanadera u Francusku ministar obrane Ivan Anušić kaže.
5: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i kada dođe do velike ugroze, a požari uzrokuje u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote u Francuskoj.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, uz slab vjetar do umjeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 12, najviša od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku i dalje 24 stupnja, 39% je vlažnost, tlak je 1014 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek.
1: Ljetni radio.
2: 14 sati i 17 minuta nam je, znači, sitno brojimo do kraja radnog vremena, eto barem većina nas, ugodnih, pomalo iznenađujućih na ovaj datum, 24 stupnja i dalje mjerimo u Osijeku. Sutra će nam biti malo toplije, malo će nam biti onako više ljetno vrijeme, tako da će biti u skladu manifestacije koja nam slijedi na gradskim ulicama. Druga, naime, ovogodišnja Osječka ljetna noć nam je sutra na rasporedu. Koncept, vjerujem, jako dobro poznat. Središte Osijeka nam postaje prostor za jednu veliku šetnju, jer nam se program istovremeno održava na 4 lokacije koje su međusobno udaljene svega nekoliko minuta hoda, od promenade preko secesijskog zdenca i prolaza Vanje Radauša pa sve do Trga Slobode. Evo, možemo malo baciti oko i na sam program. Na Trgu Slobode će nam se održati onaj središnji događaj večeri, to će biti koncert Jure Prkljače i Dine Petrića od 21 sat na promenadi. Tradicionalna prodajna izložba osječkih obrtnika. Inda Sofa će nam Isa Kuntale, gdje je bila krajem lipnja, preseliti sada u srpnju kod secesijskog zdenca, i to već od 18 sati će tamo biti početak, a Klapa Zrinski također tradicionalno u prolazu Vanje Radauša od 19 sati i 30 minuta. Eto, to nam je program, svima već vjerujem dobro poznat, tako da ne treba ni neka posebna pozivnica, jer i onako se čini da nam je čitav grad u njegovu središtu svaku ovakvu večer. Samo za kraj još da napomenemo, treća osječka ljetna noć na rasporedu nam je naravno u kolovozu, i to će biti 29. kolovoza 2026.

Ako ste planirali godišnji, odnosno termin godišnjeg, da možete onda pohoditi i Sinjsku alku, a znate kako nam je tamo onda tih dana, em je gužva, bit će najvjerojatnije i vruće ponovno, pa bolje onda vi to odradite ovoga vikenda kada nam je najavljeno 25 stupnjeva i pođite na Šokačku alku. Sutra i preksutra nam je to u Selcima Đakovačkim, 15. izdanje, jubilarno, evo 15. i svake godine sa sve više posjetitelja. Inače, ova manifestacija Šokačka alka nastala nam je u vremenu snažnog iseljavanja iz Đakovštine, kada su se sela evo suočavala s odlaskom ljudi i gubitkom života koji ih je stoljećima oblikovao. Pokrenuli su je entuzijasti i zaljubljenici u svoj kraj, odlučni pokazati da selo nije mjesto iz kojega se samo odlazi, nego prostor u kojem se ostaje, radi, čuva tradicija, te naravno i prenosi ljubav onda prema konjima na nove generacije. Organizator je lokalni konjički klub Zenta, a ovogodišnje izdanje će se održati kod lovačkog doma. Sve nam to počinje sutra, u subotu, kada će od 19 sati biti otvoren prostor za izlagače i druženje posjetitelja. Od 21 sat nam onda slijedi nastup kulturno-umjetničkih društava, nakon čega će koncert održati Iva Štivić. Središnji dio manifestacije nam je u nedjelju. Tamo program onda počinje već od 10 sati kada je okupljanje sudionika i posjetitelja, u 11 je svečano otvaranje, a točno u podne počinje 15. Šokačka alka. Programa će biti i nakon alke, od 13.30 tekličko jahanje, pa od 15 onda igre za djecu te razne druge i za odrasle poput potezanja konopa, a poseban dio programa će biti revija hrvatskih ovčara. Njome se želi dodatno onda istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina, njihove uloge u životu slavonskog sela i povezanosti čovjeka, životinja i tradicije. Tijekom manifestacije posjetitelji će moći obići i 10 izlagačkih prostora na kojima će se predstaviti proizvođači, obrtnici, udruge s područja Đakovštine i okolice, a cilj svega je naravno na jednom mjestu evo povezati tradiciju, domaću proizvodnju, stare zanate i ljude koji svojim radom čuvaju život lokalne zajednice. Sve to poručuju organizatori, tako da evo topla preporuka. Nije nam ovo jedan od onih vikenda kada imamo gro toga ovdje na istoku zemlje, pa treba onda birati što pohoditi. Iskoristite onda ovu nedjelju za jedno ugodno druženje i zabavu u Selcima Đakovačkim.

Radioaktivi, ne brini, i iako smo mi na kraju današnjeg druženja, ne brinite, nastavljamo u dobrom štimungu, naš Ivan preuzima ove programske uzde, ali nakon dnevnika kojeg danas uređuje i vodi Mirta Milas i koji nam je na rasporedu točno u 15 sati, od ekipe dobrog dana toliko, kao i svakoga petka, želimo vam ugodan vikend i ono što uvijek ponavljamo, neka bude onakav kakav vi želite, pa ako je to malo i ljenčariti i tako odmoriti, neka bude onda upravo takav. Lijep pozdrav svima, pogotovo onima kojima je zadnji dan, odnosno zadnji radni dan prije godišnjeg, kod njih je evo sigurno sada najveći osmijeh. Toliko od nas za ovaj

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz naše središnje informativne emisije izdvajamo. U Osijeku se zbog širenja afričke svinjske kuge sastao nacionalni krizni stožer. Pojačavaju se mjere za sprječavanje njezina širenja. Cijene goriva od utorka će najvjerojatnije rasti. U osječkom zoovrtu prvi put će se održati noćni kamp. Uoči svjetskog dana prevencije utapanja, Hrvatski crveni križ upozorava na zabrinjavajuću statistiku. Sutra pretežno sunčano s temperaturama do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze, javlja Samir Klasiček.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izrazio uvodno nezadovoljstvo zbog toga što nakon 3 godine borbe s bolesti gotovo polovica svinjogojskih objekata ima utvrđene nesukladnosti, a 20% manjak biosigurnosti. Govoreći o mjerama kojima će se nastojati pomoći svinjogojcima, najavio je.
3: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
2: A pri plasiranju tih proizvoda računa se na javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i vrtiće, ali i na trgovačke centre i hotelske lance. Za širenje afričke svinjske kuge problem jesu divlje svinje, kaže ministar, no dodaje kako je mnogo veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera.
3: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
2: Ali ipak, najavljen je nastavak pojačanog odstrela divljih svinja, zbog čega se formiraju posebni interventni timovi. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
4: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
2: Uz pojačan inspekcijski nadzor gospodarstava, državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić najavio je još snažniji policijski nadzor i diljem Slavonije i na granici.
5: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Upućen je i apel svima u ugroženim područjima da smanje rekreativne aktivnosti u šumama poput skupljanja gljiva, a dodatno će se na odgovornost apelirati s 1000 upozoravajućih ploča koje će biti postavljene u šumama.
1: Dnevnik.
0: Jučer uhićeni Damir Šegota čeka odluku o određivanju istražnog zatvora koji je zatražio USKOK. Tereti ga se da je od Vedrana Pavleka, bivšeg direktora zimskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru, a USKOK je objavio pojedinosti istrage. Kristijan Pelc.
6: Prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor u priopćenju u kojem navode i da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Inače Šegotina supruga koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode, zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato je i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. U tijeku je i natječaj za zapošljavanje 70 novih, a ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuo je koliko će se zatvorske infrastrukture dovršiti ove godine.
7: Krajem rujna očekujemo završetak ovog prvog modularnog zatvora u Varaždinu sa 150 novih mjesta i krajem godine još 150 novih mjesta u Lipovici Popovači, dakle 300 novih mjesta do kraja godine u našem zatvorskom sustavu. To je prvo ulaganje zapravo u zatvorski sustav još od 1987. godine, dakle gotovo 40 godina nismo imali novi smještajni kapaciteta i nove zatvorske infrastrukture. Tu nestajemo, sljedeće godine nastavit ćemo sa Požegom modularni zatvor.
6: Radio Osijeka.
0: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković. Nove više cijene goriva znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
8: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate, nakon kojega ona postaje promjenjiva i vezana uz Euribor. Time dio rizika od budućih promjena kamatnih stopa prelazi na građane, kojima u slučaju rasta Euribora mogu porasti i mjesečne rate kredita. Iva Rogić.
9: Posljednje dvije godine banke su gotovo isključivo nudile stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom, ponajprije zbog zakonskog ograničenja promjenjivih kamata i visokog Euribora. Takvi su krediti bankama povećali rizik od promjena kamatnih stopa jer dugoročno primaju visoke kamate, dok se troškovi njihova financiranja mogu mijenjati. Maja Bukovšak, izvršna direktorica sektora financijske stabilnosti.
10: Rizik s jedne strane za potrošača je zrcalna slika i učinak na banku i da su banke kada su u ponudi imale sve veći udio dugoročnih stambenih kredita ali nekih drugih instrumenata koje su imale u svojoj imovini ugovoreni uz fiksne kamatne stope, sve više su bile izložene kamatnom riziku.
9: Time banke smanjuju vlastiti rizik i troškove, ali dio rizika prenose na građane. Ana Pisačić, savjetnica u Direkciji za regulativu zaštite potrošača i financijsku pismenost.
11: Ugovaranjem promjenjive ili kombinirane kamatne stope potrošači se mogu izložiti kamatnom riziku. Taj rizik podrazumijeva da u određenom vremenskom roku potrošačima se može mijenjati visina kamatne stope.
9: Iako građane pozivaju na oprez i temeljito informiranje prije podizanja kredita, glavna stručna suradnica u Direkciji za nadzor tržišnog ponašanja, Jelena Radosović, ističe da su potrošači ipak zakonski zaštićeni.
12: Postoje i strogo regulirana zakonska ograničenja maksimalnog iznosa nominalnih kamatnih stopa, koja i postoje u upravo zato kako bi spriječila eventualni cjenovni šok prilikom otplate kreditnih obveza.
9: Građanima savjetuju da prije donošenja odluke o zaduživanju pažljivo usporede ponude banaka i razmotre kako bi buduće promjene kamata mogle utjecati na njihove mjesečne obveze.
1: Dnevnik.
0: U Hrvatskoj se ove godine u ljetnoj sezoni utopilo 16 ljudi. Na zabrinjavajuću statistiku upozorio je Hrvatski crveni križ u oči sutrašnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Obilježit će se u Osijeku uz program za građane s mnogim aktivnostima usmjerenima na prevenciju i edukaciju. Cilj je podignuti svijest o utapanju kao jednom od vodećih uzroka smrti koji se u velikoj mjeri može spriječiti. Program na Copacabani sutra će trajati od 16 do 19 sati, a na najveće opasnosti upozorava ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović.
13: Moram reći da su to sve one stvari koje su nas učili od malena i svi mi to negdje onako u našoj podsvijesti imamo. Možda ću spomenuti samo neke, a to je da ne idemo vrući u vodu, da se ipak postepeno ulazi u vodu, da rashladimo lice, ruke, noge, tek tada zaplivamo. Također da alkohol i kupanje apsolutno ne idu ruku pod ruku, da ne idemo punog želuca, da slušamo svoje tijelo, naravno da ne precjenjujemo svoje sposobnosti, da nikada ne plivamo sami. Sve su to, kažem, one stvari koje nekako su nam tu u podsvijesti, ali ih možda baš zbog toga uzimamo često zdravo za gotovo i smatramo da se nesreća ne može dogoditi nama. Nažalost, može se dogoditi svakome i zato nam je važno progovarati o tome svakodnevno, a evo osobito na Svjetski dan prevencije utapanja koji obilježavamo sutra.
0: Noćni kamp u Osječkom zoološkom vrtu prvi se put organizira ove godine. Počinje danas poslije podne oko 17 sati i 45 minuta, a riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenja u zoo vrtu, edukativne radionice, noćni obilazak u svjetiljke, upoznavanje životinja te brojne aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika zoo vrta. Velik odaziv roditelja i djece potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba srpanjska termina u potpunosti su popunjena, a uskoro će na internetskim stranicama zoo vrta biti objavljeni i termini za kolovoz. Rukovoditelj ustanove Nikica Jukić.
14: Kao inače, znači Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina. I znači imamo za 26 djece maksimalno je namijenjeno tako da znači imamo spremne šatore, tako da će biti znači uz spavanje u zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre gdje ćemo peći sljezove, kolačiće i kobasice, navečer ćemo gledati film za djecu od tih godina. Ujutro imaju opet znači obilazak zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti i neke edukativne radionice, tako da je nešto novo i nešto što je već tada jako, jako privuklo interes javnosti.
0: Galerija Waldinger i udruga Borealis večeras u 18 sati organiziraju radionicu izrade omekšivača i sapuna u prostoru Art Shopa na adresi Fakultetska 13 u Osijeku. Sudionici će uz vodstvo predsjednice udruge Lidije Rastovski imati priliku naučiti kako izraditi prirodne i kreativne proizvode za svakodnevnu upotrebu.
15: Sapuni se rade od glicerinske baze, a omekšivači od octa i sode bikarbone, tako da je sve antialergijski za one sa ipak osjetljivijom kožom i svi su dobro došli. Do sad smo održavali već nekoliko radionica sapuna, ali i različite druge radionice koje se održavaju svake subote. Obično bude 5 do 10 ljudi, ne bude previše nagurano i bude zaista ugodna atmosfera. Prijave su moguće putem linka koji bude objavljen na Instagram stranici i na Facebook profilu naše udruge.
1: Sport.
0: Sanja Žigar Frljuk.
16: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. U drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Također u kvalifikacijama Konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu.
0: Do početka europskog prvenstva u gimnastici u Zagrebu ostalo je još 20 dana. Riječ je o najvećem izdanju tog natjecanja na kojem će od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb nastupiti gotovo 670 gimnastičara iz 44 zemlje. U sastavu hrvatske reprezentacije bit će i osječanin Auerel Benović, kojemu će to biti četvrto europsko prvenstvo u karijeri, a najveći uspjeh do sad ostvario je osvajanjem srebra na tlu u Mersinu 2020. Unatoč brojnim ozljedama, Benović će biti spreman za europsko prvenstvo, a najavljuje nastup u svojim najjačim disciplinama na parteru i preskoku.
17: Nakon olimpijskih igara dogovorio se sa trenerom da ću nastaviti raditi i parter i preskok, s obzirom da na parteru evo, imam i srebro sa europskog prvenstva iz Mersina 2020. godine. I nekako parter je moja primarna disciplina još uvijek. S njom sam na kraju krajeva, mislim, sada i izborio ovaj odlazak na svjetsko prvenstvo. Preskok sam jako brzo došao zapravo na tu razinu, ta dva teška skoka s kojima sam i na olimpijskim igrama nastupio i ušao u finale. Nastavljam dalje raditi, truditi se, početne ocjene skokova su stvarno konkurentne i na europskoj i na svjetskoj razini. Ne volim najavljivati ni medalje ni ništa, nego ovaj postepeno korak po korak. Nadam se da ćemo svi skupa odraditi svoje vježbe dobro, da nećemo razočarati publiku ni sebe prvenstveno i evo, nadam se ulascima u finale.
1: Vrijeme.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 15 sati izmjereno 24 stupnja, 38% je vlažnost, tlak 1014 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni puša brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski ga je realizirao Emanuel Mihalj, uredila i čitala Mirta Milas.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.
0: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta. Dobar dan, dobar dan. Ima li što bolje od petka poslije podne, još pogotovo ako vam je možda danas bio zadnji radni dan i idete na godišnji odmor, e onda sigurno ćete uživati u njemu. A mi ćemo samo reći kako ćemo vam na valu ljeta praviti društvo i ovoga petka. Bit ćemo jedna odlična uvertira u vikend koji je pred nama, a bit će tu različitih događaja koje ćete moći posjetiti ne samo u našem gradu, već diljem Slavonije i Baranje, stoga ćemo vas provesti i kroz njih, a kroz vijesti ću vas u svaki puni sat ovoga petka voditi naša Mirta Milas. Nju ste već čuli u Dnevniku Radio Osijeka u 15 sati, dakle svaki puni sat do 19 je ona s nama. Daniel Hojsak bira odličnu glazbenu kulisu za ulaz u još jedan vikend. Emanuel Mihalj je za tonskim pultom i brine se da sve bude onako po špagi. Ja sam Ivan Vuknić, želim vam dobar dan.

0: Duša ljeta.
1: Radio Osijek.
0: Ljetni radio.
2: 15.48, dobar vam dan uz Vesnu Pisarović i da znaš uistinu jedan hit uz koje su brojne generacije odrasle, pa tako evo i moja malenkost. A da vi znate kakve su nam temperature, evo i kratkog vodiča, pa nam tako Državni hidrometeorološki zavod kaže kako Bilogora mjeri 21 Celzijev stupanj, 22 Kutjevo, 23 Daruvar, 24 Beli Manastir, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Slavonski Brod i naš Osijek, a 25 mjerimo u Vukovaru. Da, čini se da onog toplinskog vala nema nigdje na tragu i mislim da ga ne trebamo čak ni dozivati, neka uživamo u ovakvim temperaturama. Možda bi čak bilo ok i da se one popnu do 30 Celzijevih stupnjeva, ali možda nam takvo vrijeme upravo bude za vikend. Detaljniju vremensku prognozu donosi naša Mirta Milas s najnovim vijestima u točno 16 sati, a do tada sviramo i uživamo.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
2: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o Hrvatskom investicijskom računu koji je od danas u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza. Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
4: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200 tisuća eura.
0: U Zadru je svečano otvoren terminal zračne luke Zadar, čime se znatno povećao kapacitet te luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Na svečanosti je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković koji se osvrnuo i na turističku sezonu i još jedanput poslao poruku o cijenama.
5: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: TikTok bi mogao skupo platiti kršenje europskih pravila. Europska komisija tvrdi da popularna društvena mreža nije dovoljno jasna kada je riječ o internetskom oglašavanju. Ako se sumnje potvrde, prijetio je kazna do 6% godišnjeg globalnog prihoda. TikTok za sad može odgovoriti na optužbe, a konačnu riječ imat će Brisel.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren južni jugoistočni vjetar. Najniža temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. U 16 sati u Osijeku izmjereno od 25 stupnjeva. 35% je vlažnost, sa tlak 1014 hektopaskala. Vjetar je i dalje sjeverozapadnoga smjera i puše brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1, nakon završenog očevida prometne nesreće, još uvijek je između čvorova Bosiljevo i Karlovac u smjeru Zagreba kolona duga oko 15 km. Na zagrebačkoj obilaznici vrlo se usporeno vozi između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Istoka. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 190. km u smjeru Lipovića Vinkovca, nastala je kolona duga oko 1 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Kolona teretnih i osobnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 2 km. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

A nekome se na istoku Hrvatske sreća osmijehnula čak 80.000 puta. Pa je tako Hrvatska lutrija objavila kako je u 204. kolu igre sve ili ništa izvučena kombinacija brojeva 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 i 19. Osjećam se kao nekakva loto djevojka. Uglavnom, koja je sretnom igraču iz Otoka donijela dobitak sve, odnosno 11, vrijedan 80.000 eura. Dobitnik je odigrao tri kombinacije uz pretplatu za 4 kola, te za ukupnu uplatu od 15,60 eura pogodio svih 11 izvučenih brojeva i osvojio glavni dobitak. Pa eto, novo izvlačenje igre sve ili ništa na rasporedu je za danas. Tko zna, možda se sreća osmihne i vama.

16.35, slušate Radio Osijek i na valu ste ljeta, a sada ćemo malo zaroniti u svijet sedme umjetnosti, jer objavljen je trailer za dugo očekivani povijesni spektakl Posljednji rimski bog, novi dugometražni igrani film redatelja Božidara Domagoja Burića u produkciji HRT-a. Film inače donosi dosad neispričanu priču o Dioklecijanu, jednom od najmoćnijih i najkontroverznijih rimskih careva, čovjeku koji je iz skromnih početaka postao vladar najvećeg carstva svog vremena. Što se filma tiče, njegova radnja smještena je u burno razdoblje kraja 3. stoljeća, pa tako Posljednji rimski bog spaja povijesni spektakl, politički thriller i intimnu dramu o moći, ambiciji i onda naravno cijenu koja ona nosi. U naslovnoj ulozi Dioklecijana gledat ćemo Amara Bukvića, dok glavne uloge će tumačiti Nataša Janjić-Medančić, Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Dragan Despot i Marko Cindrić. A kao što smo već rekli, dakle, film potpisuje Božidar Domagoj Burić kao redatelj, scenarist i producent. Što se tiče trailera, ne znam jeste li ga uspjeli vidjeti, ali svakako malo škicnite na internetu, jer on otkriva produkcijske razmjere kakvi do sada nisu viđeni u hrvatskom filmu, jer za potrebe snimanja izgrađena su i nekoliko izdanja monumentalne scenografije Rimskog foruma, senata, salone i dijelova Koloseja te amfiteatra. Isto tako je izrađeno više od 1000 autentičnih kostima, ručno su napravljene stotine povijesno vjernih oružja, a glumačka postava prošla je čak 6 mjeseci intenzivnih priprema kako bi ovladala izgovorom govornog, dakle, latinskog jezika iz vremena kasnog rimskog carstva. Što se tiče premijera u kinima, moći ćemo očekivati ovaj film Posljednji rimski bog tek na jesen ove godine.

Nela i nebo gori, 16.51, nebo nam nužno ne gori danas kada je riječ o temperaturama u istočnoj Hrvatskoj, ali dobro, sasvim nam je ok vrijeme, čas ima sunce, čas ga nema, može se u svakom slučaju uživati, a naša uvijek preporuka da možda malo prošetate i našom promenadom, što ovim poslijepodnevnim satima, a što u onim večernjima. A isto tako naša je preporuka da budete uz naš program, jer točno u 17 sati stižu najnovije vijesti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
7: Slušaj. Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene goriva od utorka. Maksimalna količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpke je 300 litara. Podsjećamo, prema trenutačnom modelu izračuna litra euro supera 95 poskupjala bi za 11 centi pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako je broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrdio da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzor i MUP-a i carinska uprava, a koji će nadzirati promet i granične prijelaze.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene, ne računajući Rumunjsku. Mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje.
0: Prema službenim podacima Hrvatske turističke zajednice i sustava e-vizitor, kontinentalna odredišta zadržavaju stabilan udio u ukupnom hrvatskom turizmu, gotovo 8% u dolascima i 4% u noćenjima bez Zagreba. Podsjetimo, Zagreb i dalje ostvaruje veći turistički promet nego sve ostale kontinentalne županije zajedno. Karlovačka županija drži vrh po broju ostvarenih noćenja unatoč blagom padu, dok Krapinsko-zagorska i Osječko-baranjska županija slijede na drugom i trećem mjestu na kontinentu. U prvih 6 mjeseci ove godine kontinentalni turizam u Hrvatskoj bilježi stabilan rast od oko 3% u dolascima i 2% u noćenjima u 13 kontinentalnih županija. Zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić ističe.
3: 7. mjesec biti neka vrsta iznenađenja za nas jer ovisimo i o glavnoj turističkoj sezoni na Jadranu i dolasku stranih gostiju koji su evo manjem padu ove godine i zbog nedostatka velikih sportskih događanja nekako smo se svi orijentirali u Ameriku u ovo ljeto i očekujemo kraj 8. mjeseca nastavak rasta, 9. i 10. mjesec eksplozija kao i inače. Najčešći gosti su prije svega domaći gosti i to je već tradicionalno, možemo biti sretni uz goste iz Njemačke koji su evo prvi gosti u biti na listi stranih, zatim Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Poljaci su u sve većem rastu.
0: Noćni kamp u Osječkom zoološkom vrtu prvi se put organizira ove godine i počinje za manje od sat vremena. Riječ je o dvodnevnom edukativno-zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenje u zoo vrtu, edukativne radionice, noćni obilazak u svjetiljke, upoznavanje životinja te brojne aktivnosti pod stručnim vodstvom djelatnika zoo vrta. Velik odaziv roditelja i djece potvrđuje uspješnost ovog novog programa. Oba srpanjska termina u potpunosti su popunjena, a uskoro će biti objavljeni termini za kolovoz. Rukovoditelj Osječkog zoološkog vrta Nikica Jukić.
4: Kao inače, znači Osječki zoološki vrt uvijek se trudi nešto novo smišljati i ponuditi našim najmlađima. Tako je i ovaj kamp je namijenjen za djecu od 8 do 12 godina. I znači imamo za 26 djece maksimalno je namijenjeno ovaj, tako da znači imamo spremne šatore, tako da će biti znači uz spavanje u zoološkom vrtu imat ćemo i male logorske vatre gdje ćemo peći sljezove, kolačiće i kobasice, navečer ćemo gledati film za djecu tu tih godina. Ujutro imaju opet znači obilazak zoološkog vrta, hranjenje raznih životinja, isto tako će biti i neke edukativne radionice, tako da je nešto novo i nešto što je već sada jako, jako privuklo interes javnosti.
1: Sport.
0: Nakon što je preuzeo nogometno središte Osijek, Josip Mihaljević najavio je kandidaturu za predsjednika Županijskog nogometnog saveza Osječko-baranjske županije. Na toj dužnosti podsjetimo Ante Vučemilović Šimunović koji je ujedno i dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Mihaljević smatra da su u savezu potrebne promjene te tvrdi da je prikupio potrebne potpise za sazivanje izvanredne skupštine s točkom dnevnog reda izbor predsjednika saveza.
5: prema statutu trebalo mi je 20 potpisa da se sazove nova izvanredna skupština. Mi smo je skupili gotovo duplo više, znači podrška je nedvosmislena, čvrsta, jaka i vjerujem da ćemo evo sad u nekim zakonskim rokovima doći do izvanredne izborne skupštine i za županijski nogometni savez. Želim da moj mandat bude zapamćen po tome da Hrvatski nogometni savez, Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije bude transparentna ustanova na raspolaganju svim klubovima, da me zapamte po tome da po prvi puta dam riječ svakom ko želi pričat, da održim izborne skupštine, skupštine redovite, sjednice izvršnog odbora na najtransparentniji mogući način i da poslušam svakog onog koji ima nekakav problem. Naravno da se ne može nikad sve riješiti, međutim jako puno znači i kad čovjeka ima ko poslušati i uputiti, a mislim da je to u ovoj situaciji čak i ključno.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano uz slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura od 9 do 12, a najviša od 26 do 30 stupnjeva. 25 je u 17 sati izmjereno u Osijeku. 31% je vlažnost, tlak 1014 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni puša brzinom od 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.
2: Dobar dan, dobar dan. I u ovom satu 17.27 slušate Radio Osijek i na valu ste ljeta. A sada ćemo o jednoj ne tako lijepoj temi, ali o kojoj se svakako treba što više u javnosti progovarati. Ovogodišnji svjetski dan prevencije utapanja obilježit će se sutra, a u Hrvatskoj ćemo ga dočekati sa 16 izgubljenih života u ovoj ljetnoj sezoni. Kažu da utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života, pa tako u 2023. godini od posljedica utapanja umrlo je 68 osoba, u 2024. 76, dok podaci za 2025. još nisu objavljeni. Ali, ako gledamo dulje razdoblje, odnosno ono od 10 godina, precizniji da budemo od 2014. do 2024. podaci su tu još alarmantniji, jer u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo više od 840 osoba. Ali, kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje svjetskog dana, i to u Osijeku. Program će se održati sutra na Kopiki, a u našemu je programu Radio Osijeka cijelo sutrašnje obilježavanje najavila ravnateljica Osječkog gradskog društva Martina Hečimović.
3: Kada govorimo o brojkama samog utapanja, možda najčešće govorimo o tome preko ljeta, jer naravno svi smo tada uz vodu i tražimo opuštanje, tražimo rashlađenje od visokih temperatura i ne trebamo strahovati. Naime, želimo svima naravno da provedu jedno opušteno, toplo i mirno ljeto, ali uvijek uz dozu opreza. Kada kažem dozu opreza, moram reći da su to sve one stvari koje su nas učili od malena i svi mi to negdje onako u našoj podsvijesti imamo. Možda ću spomenuti samo neke, a to je da ne idemo vrući u vodu, da se ipak postepeno ulazi u vodu, da rashladimo lice, ruke, noge, tek tada zaplivamo. Također da alkohol i kupanje apsolutno ne idu ruku pod ruku, da ne idemo punog želuca, da slušamo svoje tijelo, naravno da ne precjenjujemo svoje sposobnosti, da nikada ne plivamo sami. Sve su to, kažem, one stvari koje nekako su nam tu u podsvijesti, ali ih možda baš zbog toga uzimamo često zdravo za gotovo i smatramo da se nesreća ne može dogoditi nama. Nažalost, može se dogoditi svakome i zato nam je važno progovarati o tome svakodnevno, a evo osobito na Svjetski dan prevencije utapanja koji obilježavamo sutra. Hrvatski Crveni križ svake godine odabere jedan dio Republike Hrvatske za središnje obilježavanje. Naravno da obilježavamo svi skupa u cijeloj Hrvatskoj. Protekle godine to su pretežno bile morske, primorske županije, budući da je sezona u tijeku, ali evo upravo zbog toga što vode na kontinentu jednako tako kriju velike opasnosti, evo ove godine imamo čast biti domaćini Hrvatskom Crvenom križu, ugostiti cijeli ovaj veliki i lijepi događaj sa snažnom porukom prevencije u našem gradu na Copacabani. Vidimo da nas i vremenska prognoza dobro služi, pa ću iskoristiti priliku, evo, pozvati sve koji nas slušaju da dođu sutra na Kopiku i da uz svoje opuštanje na Copacabani posjete i samo središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja, gdje ćemo predstaviti kako spasilačku opremu, dakle i čamce i vozila i odijela spasioca, jednako tako i preventivne aktivnosti za djecu kroz slikovnice, kroz radionice, kroz naravno prvu pomoć koja je sastavni dio spasilačke službe, gdje će građani moći možda ponoviti znanja ili neki koji još to ne znaju i utvrditi, naučiti osnovne postupke prve pomoći, a s članovima plivačkog kluba Osijek naši će spasioci u olimpijskom bazenu pokazati i osnovne tehnike spašavanja i evo svi koji budu to htjeli naučiti i pogledati, možda malo stvoriti dozu sigurnosti u slučaju da se nađu u opasnosti, evo vjerujemo da će moći sutra nešto zaista i naučiti.
4: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu, nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastično.

Corto, corto.

Isla Bonita i Madonna, 17.44, odlična uvertira u još jedno izdanje Osječke ljetne noći koje ćemo najaviti u našem programu, jer nam upravo ona stiže sutra, a onda u kolovozu i kao posljednja, pa je tako koncept dobro poznat. Mislim da svima nama ne moram previše objašnjavati da će centar Osijeka postati jedna cijela šetnja, jer se program odvija na 4 lokacije koje su međusobno udaljene svega nekoliko minuta hoda, od promenade u Zdravu preko secesijskog Zdenca i prolaza Vanje Radauša pa sve do Trga Slobode. Ono što vas očekuje sutra s početkom od 21 sat na Trgu Slobode bit će koncert Jure Brkljače i Dine Petrića. Sve već znate manje više što se tiče koncepta Osječke ljetne noći, pa tako i da od 18 sati vas na šetalištu kardinala Franje Šepera čeka prodajna izložba osječkih obrtnika na promenadi. To je i još jedno izdanje Inda Sofe koje će također početi u 18 sati kod secesijskog Zdenca, a onda od 19.30 vas čeka i Klapa Zrinski u prolazu Vanje Radauša. Pa eto, tko voli neka izvoli, sigurno ćete se sutra lijepo prošetati i uživati u još jednom izdanju ovoga puta druge Osječke ljetne noći.

0: frajeri, novi su stanari zoološkog vrta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Vijesti.
1: Sljedećeg tjedna poskupljuje gorivo. Nove više cijene znači se u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice. Vlada još ima prostora da ublaži rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
1: Nakon što su javnost procurile moguće nove cijene, INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva na svojim benzinskim postajama. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Terete ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
3: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
1: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da broj svinjogojskih objekata sa utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Sjedinjene Američke Države od danas uvode nove carine za 60 gospodarstava, među njima i za Europsku uniju. Time prestaje vrijediti dosadašnja privremena globalna carina od 10%. Washington tvrdi da su razlog nepravedne trgovinske prakse i prisilni rad, dok Bruxelles te optužuje odbacuje. Europska komisija ipak poručuje da je zadovoljna, jer carina za uniju ostaje na 10% u skladu s postignutim trgovinskim dogovorom. Odluku je komentirao i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Svako novo uvođenje carina otežava zapravo svjetsku trgovinu, otežava trgovinu članica Europske unije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naša sreća ovoj nesreći je činjenica da Republika Hrvatska nema veliku vanjsko-trgovinsku razmjenu sa SAD-om. Međutim, neovisno o tome, za ekonomiju Europske unije kao niti za ekonomije drugih zemalja u svijetu to jednostavno nije dobra stvar.
1: Vrijeme. Sutra će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 25 stupnjeva. Vlažnost je 31%, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni puša brzinom od 6 metara u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: frajeri novi su stanari zoološkog vrta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 18:21, što znači da smo došli i do zadnjeg sata našeg današnjeg druženja u emisiji Na valu ljeta. A kako smo u proteklom satu uputili vam nekoliko poziva kako možete onako iskoristiti sutrašnju subotu, tako ćemo učiniti i na početku ovoga sata. Pa svi koji vole rabljenu odjeću i rabljene stvari sutra se od 9 do 13 sati mogu uputiti do Darde, gdje će se održati prvi Second Story, sajam rabljenih stvari koji okuplja čak 26 izlagača iz Darde i okolice. Očekuju vas odjeća, obuća, knjige, posuđe, ukrasi, igračke, modni dodaci i brojni drugi rabljeni predmeti, a cijena svakog pojedinačnog artikla ograničena je na najviše 5 eura. Jedna dobra bagatela, reklo bi se. Organizatori kažu da će svatko pronaći nešto čemu će poželjeti dati novi život, novu namjenu i novu priču. A zanimljivost je ta da je ovaj Second Story nastao kao građanska inicijativa pokrenuta u lokalnoj Facebook grupi. Ideja je dakle povezati ljude koji imaju očuvane stvari koje više ne koriste s onima kojima bi upravo te stvari mogle biti potrebne ili drage, pa tako svaki izlagač samostalno će prodavati vlastite rabljene predmete, a događaj nije namijenjen profesionalnoj ni preprodavačkoj trgovini. Pa eto, vi svi koji ste željni sutra dati jednu novu namjenu, novu priču ili novi život nekakvoj stvarčici, pravac do Darde na Second Story, koji će se održati, kako smo već rekli, na prostoru tržnice.

0: Tajeri, novi su stanari Zoološkog vrta.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
3: Samo glazba koju volite.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Sve najčešće krene s jednom porukom i to sumnjivom. Govorimo naravno o internetskim prijevarama koje ne započinju samo porukama, već i lažnim web stranicama ili ponudama koje zvuče predobro da bi jednostavno bile istinite, a sve s ciljem krađe osobnih podataka ili novca. Napadači se često lažno predstavljaju, ako bi naveli zapravo nekoga da kliknu na opasni link ili otkriju svoje tajne podatke, a u tome svemu je najbolja obrana uvijek oprez i provjera izvora. E sad, kako biti oprezan, upitao je naš Vedran Drabek, policijskog službenika za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske, Marka Marića.
3: Nažalost, svakodnevno, bez obzira na upozorenja i nas policija, ali i razno raznih drugih ustanova, organizacija, udruga i tako dalje, opet se događaju razno razni načini prevare, iako mogu reći evo da u posljednjih nekoliko godina ove prevare, kako mi to znamo nazvati, prevare na kućnom pragu, su u smanjenom broju, to jest počinitelji takvih kaznenih djela više se hvataju počinjenja na način da to bude online, to jest putem društvenih mreža, putem poziva na telefon, putem slanja SMS ili email poruka ili putem aplikacija za dopisivanje, jer je to naravno njima lakše, što kažu, može se iz kuće, iz doma, iz fotelje počiniti takvo kazneno djelo, što je puno lakše naravno nego ove takozvane prevare na kućnom pragu, iako nažalost još uvijek ima i ovih klasičnih prevara na kućnom pragu, gdje takvi počinitelji koriste razno razne metode, predstavljaju se u ime nekakvih poduzeća, organizacija, državnih službi i sa glavnim ciljem, a to je ulazak u tuđi prostor, u tuđi dom, sa ciljem naravno otuđenja nekakve vrijednosti.
4: U teoriji vrlo jednostavno pitanje, ali nas jasno zanima odgovor kako se zaštititi, osim apela, osim odgovornosti. Nekada zaista ispadamo onako prilično naivni.
3: Pa da, evo, Policijska uprava Osječko-baranjska tijekom cijele godine upozorava, da tako kažem, educira od naših građana, žitelja naše županije, onih najmlađih u osnovnim školama, preko srednje škole, razno raznih udruga, pa sve do udruga umirovljenika, gdje su, ajmo reći, najkritičnija, da tako kažem, najizloženija kategorija umirovljenici, kada govorimo o tim kaznenim djelima prevare ili na kućnom pragu, a posebice evo u zadnje vrijeme putem interneta apeliramo razno raznim edukacijama, gdje govorimo, upozoravamo na razno razne načine prevare. Takvi počinitelji su stvarno domišljati, smisle način na koji prevariti. Evo, nažalost, još i dan učestalo, svakog dana gotovo se im uspije jedan od načina prevare. Ono što mi uvijek napominjemo je da kada govorimo o prevarama na kućnom pragu, najlakši i najjednostavniji način zaštititi se, ne otvarati osobi koja se predstavlja u ime neke organizacije. Ukoliko takvu osobu osobno ne poznamo, bilo bi dobro provjeriti prije nego pustimo takvu osobu u dom, provjeriti ili putem špijunke ili putem onoga zaštitnog lanca na vratima. Tek nakon što se provjeri da osobu ili poznajemo, ili jedna od mogućnosti, ukoliko osobu ne poznajemo, a predstavlja se u ime nekakve organizacije, a imali smo evo i u ime policije, znači djelatnici predstavljaju se kao djelatnici MUP-a, samo da bi stekli povjerenje takve osobe koje žele prevariti, obavezno provjeriti o kojoj se osobi radi, na način da se može uvijek pozvati, recimo, djelatnik, ako se predstavi kao djelatnik HEP-a, nazvati HEP, provjeriti, ako se predstavi kao djelatnik vodovoda, nazvati vodovod, provjeriti, kao djelatnik policije, policajac, nazvati policijsku postaju ili upravo provjeriti da li su oni poslali nekoga na vašu kućnu adresu, i tek tada, ukoliko se to potvrdi, pustiti takvu osobu. Naravno, radi se o osobama koje pretežno, ako se radi o profesionalcima koji pretežno imaju sve svoje vrijeme 24 sata dnevno da smišljaju načine kako prevariti, tako da razno raznih prevara ima.
4: Nekako kada se pogleda i ranije razdoblje, jesu li ovakva kaznena djela u porastu, kako tu stojimo?
3: Pa da, kada govorimo o prevarama na kućnom pragu, ona su u bitnom smanjenju, no međutim u isto vrijeme kako su došle ove moderne tehnologije, prevare putem interneta ili aplikacijama za dopisivanje su malo u porastu. Uglavnom svodi se na, ajmo reći, blagi porast, ali ovih kaznenih djela prevare putem interneta. I na taj način, evo, i edukacijama i apelima, pa evo i ovakvim apelima želimo upozoriti da ne nasjedaju, a posebice, evo, kada govorimo o prevarama putem interneta, da ne ostavljaju svoje dokumente, svoje kartice tekućeg računa, bankovne kartice, da ne šalju nikome fotografije takvih dokumenata, jer samim tim osoba koja putem interneta se predstavlja kao neki djelatnik neke ili trgovine ili bilo što drugo, vrlo lako može doći do računa, tekućeg računa takve osobe.
4: Puno hvala.
3: Hvala vama.
1: Više ljeta.
0: Radio Osijek.
1: Ljetni radio.

18.50, pozdravit ću vas mladi i oni nešto još malo mlađi. Vrijeme da se odjavimo za današnju emisiju Na valu ljeta. A s vama su ovoga poslije podneva od 15.30 pa do sada bili naša urednica vijesti Mirta Milas, koju ćete čuti još u 19 sati. Odličnu glazbu birao je Daniel Hojsak, za tonskim pultom bio je naš Emanuel Mihalj, a na njegovo mjesto došao je Zlatko Čajo, u čijim vas rukama ostavljam i nešto kasnije. A vi svakako ostanite uz Radio Osijek, jer nakon emisije na mađarskom jeziku stižu naš Drago Lenart u studio DD. Ja sam pak Ivan Vuknić i do sutra vas pozdravljam. Ostanite uz naš program. Do slušanja, bok!

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpke je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65. Predviđa se znatno veći skok cijena eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. U Hrvatskoj je oko 5000 osoba lišeno slobode, zatvori su prenapučeni, a nedostaje službenika pravosudne policije. Zato i današnja prisega 49 polaznika temeljnog tečaja za službenike pravosudne policije veliko poboljšanje za funkcioniranje zatvorskog sustava. U tijeku je i natječaj za zapošljavanje 70 novih, a ministar pravosuđa Damir Habijan istaknuo je koliko će

0: zatvorske infrastrukture se dovršiti ove godine.
1: Krajem rujna očekujemo završetak ovog prvog modularnog zatvora u Varaždinu sa 150 novih mjesta i krajem godine još 150 novih mjesta u Lipovici Popovači, dakle 300 novih mjesta do kraja godine u našem zatvorskom sustavu. To je prvo ulaganje zapravo u zatvorski sustav još od 1987. godine, dakle gotovo 40 godina nismo imali novi smještajni kapaciteta i nove zatvorske infrastrukture. Tu nestajemo, sljedeće godine nastavit ćemo sa Požegom modularni zatvor, novi 150 mjesta, isto tako centar za dijagnostiku 250 novih mjesta. Očekujem početak radova tijekom sljedeće godine.
0: Veliki požari bijesne jugom Europe. Španjolska je zbog toga prvi put proglasila izvanredno stanje, a Francuska je zatražila pomoć Europske unije na Atlantskoj obali s koje su evakuirani deseci tisuća ljudi i uništene mnogobrojne kuće. U pomoć Francuskoj poslan je i kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama, ministar obrane Ivan Anušić.
2: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i kada dođe do velike ugroze, a požari uzrokuje u ovom slučaju u Francuskoj, i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote u Francuskoj.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano uz slab do umjeren južni jugoistočni vjetar. Najniža temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. A prema posljednjim podacima u Osijeku su 23 stupnja. 34% je vlažnost, tlak je 1014 hektopaskala, a vjetar sjeverozapadni od 5 metara u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Ljetni radio.
5: Format radio i televiziju. Od Efeki radio, modernjel vjodašat kohotjak.

0: Radio DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Sada ne.
3: Molim. Kome zove? Da vidim neko tamo u pojeju. Nema niko da vidim.
2: Sada ne.
3: Evo ovako, dragi slušatelji. Bez obzira što je vani lijepo sunce, večernji program Radio Osijeka, pa moram reći dobro večer. Dobro nam došli. Prije tjedan dana bilo je 33, a danas je 23. Pa ne znam, hoće sljedeći put 43, valjda neće zastraniti toliko. U svakom slučaju, evo, imamo takve amplitude što se tiče vremena, pa moramo se naviknuti na to. Nadam se da vam odgovara ovako kako je sada i da ćete biti s nama lijepo u ovom ovako baš lijepoj večeri kakva je. 23 je ono, pogotovo sad malo još dok padne, pa oko 20, pa to će biti milina lijepo, će se onako uz dance glazbu prošetati po stanu, po kući i uživati ono, baš lijepo, odmarajući i uživajući. Znate sami da imamo puno dobre dance glazbe za večeras pripremljene, pa će tako biti i kao i inače svakog petka. A ja ću vas ipak podsjetiti što se tiče sadržaja emisije, kako on izgleda. Uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel, tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. Dede Memory, večeras nam je, nije Italo, premda nam je ona uobičajeno da nam je Italo Dance u toj rubrici. Večeras nam je DJ Shorty napravio jedan mix sa velikim hitovima iz 80-ih. On ga je nazvao Old School mix i vjerujem da ćete uživati, ja ću vam kasnije kad dođemo do te rubrike i reći koje su pjesme u tome, pa ćemo lijepo zajedno svi uživati u dobroj glazbi koja ta rubrika traje do kronike dana, do 22 sata, a nakon toga nastavimo našu emisiju sve do ponoći. Evo, to je ono ukratko što se tiče sadržaja. Želimo stvarno da se lijepo zabavite koliko budete mogli biti uz radio. Budite, ne morate se opterećivati, možete onako usput nešto i odraditi, ali malo radio nek svira, nek vam lijepo uljepšava večer. Pjesma koja je prva zove se Good Time, Close Off. Pa je baš onako prigodno, lijepo se, neka vam bude lijepo, kad skinete odjeću ono još ljepše, pa to tako neka bude večera. Something Good and Yoto, to su izvođači ove prve pjesme, ona uvijek to kažem na neki način ogledni primjerak onog što vas čeka večeras u našoj emisiji. Zato ostanite s nama, želim vam stvarno dobru zabavu, a ekipa koja je s vama je u sastavu Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lenart. Još jednom dobru zabavu i ostanite uz radio. Ja vas pozivam da ostanite dalje s nama uz dance glazbu, ne uz punk rock, nego uz lijepo neopuštajući dance.

0: siguran sam ako volite dance glazbu da ste zadovoljni sa odabirom, pa evo s tom konstatacijom.
1: Slušaj i uživaj.

0: Prendeme.
1: Zlatko, nemoj me, molim te, uvijek zvaš da se javljam. Evo ga. 20 sati i 21 minuta. Temperatura u našem gradu je za 1 stupanj niža, dakle 22. Nadam se da vam to baš i nije bitno. U svakom slučaju, lijepa je večer i uživajte u njoj. Evo, čuli smo pjesmu All of You koju su nam izveli Edwin Rayman, Johan Warren i Emil Fuchsing, Emil Rachel. A u nastavku ćemo čuti pjesmu All I Know koju izvode Lukas and Steve, pa onda Two Cars, Fuchsing Andrea Way, Heart to Heart i tako dalje. Brzo ćemo doći i do naše top liste, pa ostanite s nama.

0: Radio DT.
1: Top 10. Top countdown. Number 10. Number 10.
2: 잠깐만.
3: Evo me, krećemo sa preslušavanjem naše top liste, čućemo prvi 10 mjesta, a evo kako izgleda ovaj donji dio top liste. Na 10. mjestu pjesma Better Times, koju izvode Robin Schulz featuring Barbs, broj 9, novite na našoj top listi, Oliver Heldens, Kreider, Young Funks, IEO. Ne znam se sjećate te pjesme iz 70. Zatim Alesso, One Public in Your Eyes je broj 8. Na 7. Armin Van Buren i Silver Panda, također novitet Here in My Eyes, Enjoy the Silence. A na 6. Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: cho cái này.
1: Tu sam. Idemo čuti kako izgleda gornji dio naše top liste, dakle od petog do prvog mjesta. Na petom mjestu Lok i Jennifer Lopez, Everything's Fine. Broj 4, Meduza i Reni i Silence. Na trećem mjestu David Guetta, Third Party i John Martin, Human. Broj 2, Axwell featuring Bone, Whatever Turns You On. A na vrhu je pjesma Moving to the Sun koju izvodi Hugel, Alternate i Email Engine.

0: Ne?
1: Evo me, da. Evo, preslušavamo našu top listu domaćih 10 hitova. Čuli smo broj 8, tamo je Jaka i pjesma All Right. Dobro, to već smo to usvojili. To je dakle DJ iz Zagreba, Domagoj Jakić, a evo njegovo ime je pseudonim, stvari je Jaka kao DJ. Broj 7 je Celestija i Preboli. Opet jedna zanimljiva glazbenica, Gabriela Zrilić, koja nam eto se preziva, odnosno zove na estradi Celestija. Broj 6 je pjesma koja se zove izvode Lelek, zatim Goej, Nazar i Kvazar, a pjesma se zove Sjenke. Ali se zanimljivo je kako se piše, pa neću sada o tome pričati jer smo o tome imali spor prije 2-3 tjedna. U nastavku ćemo čuti poslije toga, dakle na broju 5 pjesme Slatke suze, gorka ljubav, koje izvodi Vatra, ali to će biti remix koji je napravio Dennis Goldin. Broj 4 E.T. i pjesma Nemoj mi raditi to, verzija ove 2026. Na trećem mjestu Neva, Sada znam. Broj 2 Kolonija, Zavijaš ko lud, a na vrhu ovog tjedna Kameni, Kičun Iva Čurić i pjesma Valovi grada.

0: studio Dede Memory.
1: Dede me.
2: Da, evo me. Evo ga, Dede Memory započinje. Nadam se da znate što vas čeka, ali ovaj puta neće biti italo disco. Naime, za ovu našu rubriku večeras se pobrinu naš DJ Shorty iz Velišća, naš suradnik Mario Kratki, kojim se ovom prigodom zahvaljujem na suradnji. A ja ću vam samo kratko pročitati sve pjesme koje su u ovom miksu koji traje do Kronike dana Hrvatskog radija. Pa evo što je on uvrstio, s obzirom da su to sve veliki hitovi iz 80-ih, on je to nazvao old school mix. Pa evo što je sve sadržano u miksu. Cool and the Gang, Get Down It, original 12 XN verzija, What a One, Crazy Music, Imagination, Just an Illusion, Grandmaster Flash, Mel and Furious 5, The Message, zatim Odyssey, Going Back to My Roots, pa onda Shalamar, Nice to Remember, Grupa M, Pop Music, i to ona Hip Hop Club Mix iz 89. Bee Gees, Staying Alive, Diana Ross, Upside Down, i to 12-inčna verzija. I KC and the Sunshine Band, Dressed to Bay, I Like It. Evo, to su pjesme koje ćete slušati sada u ovoj našoj rubrici Dede Memory. Još jednom hvala da iđe Shortiju, a vi uživajte do Kronike, a nakon Kronike nastavljamo našu emisiju.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i hrvatski Kanaderi.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će...
0: Kupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom

0: momentu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
1: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
3: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnu luku Zadar.
4: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda, već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima, te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
2: Kronika dana. Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškoga saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je umeđu
5: Kronika dana.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
6: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
7: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
8: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
6: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako, među ostalim, sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
5: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
10: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
10: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
5: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
11: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
5: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
12: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
5: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
13: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
5: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
14: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
5: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
15: Kronika dana.
16: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
2: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je naporna noć.
17: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći dio da je danas Firebus i traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nas se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelo noć i sutra ćemo ga pretpostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenjem.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa dvije posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
18: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
2: Požari, nažalost, i dalje haraju. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
19: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
20: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
19: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
21: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
19: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
21: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
19: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
22: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike. tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedio danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su sjedne države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih država o najvišoj carini od 15%.
20: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
21: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
20: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. Uz to 5 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećeg ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. Put ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3 osobe.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
3: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
4: Mi razmatramo trenutačno različite nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
20: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
2: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
23: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, to će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
2: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
6: 6 godina nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a. Povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
7: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
6: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
7: Postoje čitava generacija studenata koje su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
6: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiran je novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
20: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
9: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
8: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije. Potpisao je 2-godišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverria 6-3 6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4 7-6. Tenisači su u Eštorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći je Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
15: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, poslije podne u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i skrmljavinom bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno. U ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabiti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
15: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
20: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti i sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
20: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatske i Kanade.
20: Vrijeme sutra, sunčano, temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tomitić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
15: Studio DD uz Radio Osijek.
11: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
12: Nakon kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo u studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljujem, to ću uživo reći. Da.
13: Slušaj i uživaj.
12: Da, moram uživo prvo. Nakon kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo u studio DD. Ostanite s nama. Evo, malo se ovako, ovo ne najavljam, s obzirom da ovako ne uživo reći. Najbolji glas, moramo se naći da se i mi našalimo i lijepo zabavimo. Ostanite uz studio DD do ponoći, zajedno smo do tada. Uživajte uz glas. Nakon kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo u studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljam, to ću uživo reći.

0: uz Radio Osijek.
1: Tu sam. Evo, nakon kronike dana Hrvatskog radija, evo, nastavili smo studio DD Radio Osijeka. Nadam se da ćete biti s nama i dalje. Lijepa je večer, pa evo, uz dobro den s glazbu zaista se može lijepo odmarati i uživati. Zato ostanite uz studio DD i uživajte.
2: Dragane.
1: Tu sam.

0: Tu sam i dalje smo uz Dour Dance glazbu. Nadam se da lijepo odmarate i da ste baš ono dobre volje. Ako evo želite možda ići u klub Exit, to vas uvijek pozovemo u ovo vrijeme, pa će tako biti i sada. Večeras vas zabavlja DJ Mariniram i Vix. Ekipa će vrtiti najbolje od 2000. godina pa sve do danas. Dakle, odlična playlista za sve ove ljetne dane, pa se raspajšite ako volite ovako neku glazbu kako oni nude, onda lijepo večeras, još uvijek imate vremena, dođite u klub Exit. A sutra je, kažu ono, udarna subota. Ekipa će vam vrtiti sve od treša, roka, popa, pa tu će biti ekipe, odnosno grupe kao što su Kolonija, Bijelo dugme, Prljavo kazalište, Vesna Pisarović, Idoli, Iti i tako dalje. Vjerujem da ćete lijepo sutra se zabaviti u klubu Exit. Sve to će se odigravati u prizemlju, kao večeras, tako i sutra. Pa evo, želim vam stvarno dobru zabavu i lijepo se provedite. A mi idemo dalje s dobrom dance glazbom. Ostanite s nama. Ja vas pozivam da ostanite dalje s nama uz dance glazbu. Ne uz punk rock, nego uz lijepo neopuštajući dance.
1: Slušaj i uživaj.

0: Tu sam. Idemo nas na samom kraju naše emisije. Nadam se da ste dobro, da lijepo odmarate. Još uvijek, ako niste pospani, da još uvijek slušate Radio Osijek i studio DD. Podsjećam vas da je sutra druga osječka ljetna noć, pa će biti lijepo, puno sadržaja, pa nemojte propustiti da to prolazi kraj vas, da budete totalno nezainteresirani. Pokrovitelj se naravno grad Osijek i turistička zajednica grada, našeg grada, a evo ja ću možda izvojiti samo neke od najvažnijih sadržaja koje se nude sutra. U 21 sat bit će koncert Jure Brkljače i Dine Petrića. To će biti dakle središnji događaj večeri, to će se odigravati na Trgu Slobode. Inda Sofa naravno uvijek su aktivni, tako će biti sutra na večer kod secesijskog Zdenca će biti oni, pa možete im se priključiti. Klapa Zrinski će biti u polazovanje Radauša i tako dalje. U svakom slučaju bit će puno onako i ponude što se tiče naših obrtnika i tako dalje, pa provedite eto lijepo večer sutra. To će biti dakle druga, a treća osječka ljetna noć će biti 29. kolovoza. I još samo par riječi o vremenu za sutra. Kažu prognostičari da će biti sunčano poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutro poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Evo, to bi bilo sve za večeras. Nadam se da ćete biti s nama i za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lenarc. Želim vam ugodnu i laku noć, lijepo odmarajte i čujemo se sutra. Laku noć.
1: Zlatko,
0: nemoj mi moliti uvijek zvati da se javljam.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Pojedinosti donosi Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
8: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno

0: stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija kao i druge države poput Kanade i Australije poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
1: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
2: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
0: Vijesti. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao kapacitet tog aerodroma, pa će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika na godinu. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
3: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
4: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije. Sport.
0: Lovorko Magdić.
5: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju, hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a turnir završava sutra. 59-godišnji Jürgen Klopp novi je izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azura. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Agapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone.

Bit ću hladan, bit ću super, ponijet ću ti kufer. Samo ponavljam gradivo od jučer.

INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi.